0: Vi tar då sändningarna Dråpen vid Sølvo Rasmussen.
1: That's right, do it dirty.

Ready, T.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Yes. Stora tack för låsangen och stora tack för det. Möjligen att vara att det är lugnt. Så, men tid som inte känner mig helt stort och mig själv. Jag är det Big V. Jag är en av samkomlägarna i Kjeltene i Skala 4. Jag har arbetat här på Fodlatoj och kött tog och är. Gifter, lokala gifter. Vi blir då vid att jag har fem bötter. Äldsta är ädla och längsta är vi kött 2. Så ja, kona vi sjukra syster i nästa månad, halleluja, så är hon Leo, vi jobbar gudstjänst. Så till oss inte stort om åkken, och vi älskar Jesus, vi älskar tjäna honom, och ja, att dela Guds ord, det är alltid en höjare, och det är alltid en höjare att komma här. Och vi drar glädje för relationerna här, när vi följer oss i största ärende, att God vill ha vår. Det finns en god vinnarbond här bort, och nästa vikskifte så har vi det kälten till Orljus samkom och lämna tjocken. Og fyrre parten til det har vi et forbudtømmer her som Høgne Johansen, herfra at undervisa samkommende tjokken, og vi tror det så til ordentlig av alle siktene at vi kunne lukke som gjøre bruk av kvøren øren, og at vi tjener gode sammen, det samme rydde vi bytja, det samme Jesus som vi tjener, og vår god bruk av løvdene er størst her i Høyvøk. Jeg sier skoft søgnast i verre, jeg sier haun, men altså, det er Høyvøk. Vi der også, takk han vil oss ikke vippere, ikke det er vi hver mann er. Men ordentlig stått og suttet, og at det er så mange som er her på en helt fantastisk. Og i det så kom jeg at tale Guds år, og i beskriften og jeg skiljer landet at det en rød her, hva sier Bibelen om imiske vidskifter, og i det så vil det, hva sier lærer Bibelen om kristne løyve. Så ta jeg til først herfra i det, så vars du alt om det kristne løyve. Du blir omgående i vars nøkron natter. Att han sa om det är kämt, så jag tänkte här är det öljans störst. Även om allt akkurat liv är längt och det är innehälder otroliga nekv. Och det kan vara öljans nekv ökar som man kan färre in nu. Kvän säger kristna liv om tjunna läge? Kvän säger kristna liv om att upp alla böten? Och kvän säger kristna liv om liv, om dig? Och om så otroliga nekv i misstänk som man kan lukka som vinkla och färre inna. Men min bön är i det utifrån tog.

til å tale til dere og møte dere just her som vi er her. Og jeg ber om at du hjelper mer å ber dette frem, så det snart som du har i båda frem, herre. Og med alt sikkert i øynene kvann, herre, som lurer her inn i det, og strømmingen i øynene, så ikke oss, herre. Med alt sikkert i deg, og i Jesu navn. Og alt følt jeg sier, amen, amen, amen. Ok, det er kristne løyve. En forskjell for å ta seg om det er kristne løyve er at man er kristen. Og året kristen, det er altså nevnt, hvordan jeg ofte holder dit i Bibelen? Kristus er rolig ofte han nevnter, men året kristen er faktisk bare nevnt, tror jeg, for denne Bibelen. Det er ikke så rolig ofte, men det er det. Og man kan si, vi omtaler det at vi er en kristen, som en som fylger Jesus, ikke? Og det kristne livet er fantastisk. Jeg må bare undersøke at kristne livet er fantastisk. Og i denne samføring så er det det beste livet nærkere kan leve til det kristne livet. Sier ikke at det er det letteste livet i alt, at det ikke kommer med omgang, og i minst akkurat ved, men det er veldig det beste livet. Så vi tar fylgje vid Jesus i etter. Og det er det som vi er å skape til. 4 Korint, kapittel 5, og vers 16, sier således når, om du øyn i Kristus, han nødgjør skapninger. Hitt gamle fære, det våre nødt. Hetta tosar om at det altså et liv utanfor Kristus, og det et liv i Kristus. Og tosar også om at det et liv i Kristus, og et liv atan av Kristus. At et liv her som, om vi tar vi koma til Jesus, tar vi blir frelst, så blir vi nødgjør skapninger. Og det gamle, det syndige, det som alt vær, det færre, til færre glømskunner her, god tog det, Jesus tog det, da han var nelder av krossen. Til dere som utgangsstøy, det våre nødt. Vi lever i nøkron nødgjøn. Og som et urslitt av tog, at vi og nødgjør skapninger, så vil øsne akkurat liv være avvarska av tog, rent praktisk. Så, det vil, og det kommer jeg til å ta oss syndrom om 17. Et annet skriftsted, Romerbrevet 12, tåser Paulus til Romerbrevet, og Paulus teker øljende imisk vidskifter frem til disse samkomne i Rom, og fire, man kan si, små om 2000 år siden, Romerbrevet var jo et ølje høye rydje, og, men evangeliet var kommet, evangeliet var sprøtt, det var jo Romerbrevet at evangeliet lukket som togskap, og lukket som ordentlig fer kom av. Og, men Paulus sier forskjellige ting her, og her hølser han samkomne i Korint, vi nøkker en år. Han sier såløsner, «Ei amene tikkun tui brøver, vi miskun gods at bera fram likam tikkara som livande, høylagt, gode, domligt offer. Hette andaliga gods dorskan tikkara. Og bere tikkun ikkje eit som henda öld, nøy veri omskapt vi endur nudjan sinnes tikkara, så tikkun røyna kvart vilje gods hitt gaua, domliga og fullkomna.» Att det är näck man kan täcka fram och just ner barns kristen ner. Men det som jag också visar av här, det är det som Paulus nämner i vers 2. Och ber tikkun inte ert som händer allt. Vi gör någon som tryckvande så är det en möjlighet för att man kan bära sig ert som händer allt. Självt utifrån man kan säga att man är ute i nödja skapningen så kan man bära sig ert som händer allt. Men Paulus säger, ber tikkun inte ert som händer allt. För 2000 år sedan ber det inte som något som höjmeren. Og i 2060 fyrjun ber det ikke eit som hendet alt. Hva skulle vi til stegen? Nei, han sier her på en veri omskapt vi endur nødjan sinnes tikkara. Hvor jo så tid kunne røyna hva vilje gods Så det som hendet alder, det som i tøyene, tøyer anden, eller hva vi kallar det, det røyler ofta og i konflikt vi det som vi gods rydje, det vi hans vilje agera. Och det är det som Paulus säger, att vi är omskapt. Ett ord är omskapt, att griskon är metamorfo, kommer från metamorfosis, som mäster en grundläggande brojting av naturen, av det som man är. Och tar vi blivit kristen, så är det något i oss som grundläggande brojtist. Vi börjar huxa övers om något ting. Vi börjar att göra något ting övers. Vi kanske har man hotet lika som att vara ljuder munnaren så är det också naturliga vara en bröjding här på ett. Tog till något grundläggande metamorfose som för fram och

naturene tja okkom. Og det det som Paulus tar seg om her på en veldig omskap. Og det noe som vi avholdende må være. Så vi jo alle tøyene i hessen her hjem. Vi alle tøyene i berøring ved her. Jesus sier, vi tar en bil for ferien, og Johannes sier at vi ikke at du skal takke deg ur hessen hjem, men du skal vervøyde deg. Till så länge som vi är här på så vill jag att det vara ting och saker som kommer och åker av er. Men vi att vi är bevust om vad vi är och god och vad vi skulle så vill det hjälpa oss att hålla oss av den här kaos. Så och hjälpa oss mån till hur vi lever, hur vi är och så framöver. Så det kristna livet är något som sast. Det är inte något som är fjall, det är något som sast. Och det tar sig Jesus ösning om och i fjallarpratikerna tar han tar sig vid Tortölf. Och han älskar sig i versen här på från vers 14, där ständes svålades när att tid är då ljus hemsens. Det är sådana myskor i hemmen, det är sådana myskor. Men så säger han, tid är då ljus hemsens. Stavru stendra fjalli fjallist ikkje. Te tendra heldur ikkje ljós og seta det under kjeppumale. Nå i ljósastekkan så lyser det öllun i husnum. Lete såles ljós tikkara lysa menneskjum så teikon suttja gau vers tikkara og æra fægir tikkara som i himle. Her tåsa Jesus vi lærer oss hverandre om noen praktisk ting. Jo, tar ljós hømsins. Og etter ljóset skal ikke fjælast, nei, det skal lysa fire mennesken. Jeg og to vil du kalle deg at lysa fire mennesken. Så også du hever, har vi en nækka? Ja, hvis du hever Jesus, så hever du nækka at lysa vi til henne ned i høymen. Og hvordan? Jo, han sier så løs der, lærte ljós tikkere at lysa mennesken, så teik hun og suttja gode verktikkere. Som kristen så er det naturligt at gjøre god versk. Som et ursel av tog som vi er bliven. Og Jesus så gjør vi et god versk. Hvor er det? Jo, ut fra tog så kan det ære feiren som i himmelen. I og tog kan det være kanaler til Jesus gode. Gjør noen gjerninger som mennesker kommer at ære. Så det blir tiltrekken til ham. Amen. Det kan vi være. Og så tar vi det her vi versk, og så vi er. Vi gjør ikke god versk for jeg blir frelst. Til frelsen av nøye 100%. Vi kan omgang til å gjøre dere fortjent til frelsen. Amen. Men av tog at vi frelst, at Jesus har gjort alt det her for dere, så gjør vi god versk. Som et naturlig liv ut fra min relasjon med Jesus, så vil det månande streme ut ur min liv til ånder. Og en sier det således, når praktika alt om nøyot bruker år. Så vi gjør en kreskud, så praktika vi okkara liv, vi okkara gjerning, vi okkara med for her som vi beveger okkom, og så framvis. Og for mange, vi kanskje at han øyneste Bibelen som de leser. Det kommer omgang til kanskje selv til at åpne Guds år. Men det er suttje til, og det er suttje med. Og så spør ingen hva vi utgav suttje til. Suttje til Victor Dahlsen, eller Jakob Dahl, eller noen annen. Og en parst av Bibelen, eller alle Bibelen. Men vidt akkurat liv, akkurat gjerninger, det kristne livet kan være vittnesbord fire ånder. Øynestandes så kommer en ung maver til Jesus. Han temmelig ryker. Jeg leser ut om i Markus kapittel 20 og vers 16-22. Og det stendes så tar han til altså Jesus, tar han tafer ut av vegen, kommer en rennende, fadler knæ for honom og spør han, gode morsdere, kvært skal jeg gjøre for at jeg kan arve av et liv? Jesus sier vi igjen, hva kaller du meg gode? Ongen er gode uten øyn til god. Til vårt bøyne, du måst ikke drive hår, du måst ikke drepe, du måst ikke stjæle, du måst ikke bare ringe mitt spor, du måst ikke gjøre svig, færtøyne og mørtøyne. Han sverer i hånden, morsdere, alt dette har vi hilde fra at jeg var unger. Ta hokte Jesus på han, fikk kærløyga til hans og sier vi igjen, åkt fattes der.
fer av sted, sel alt ut til øyer, og gjev henne og fatak og det. Så skal du øye skatt i himmelen, kom så og fylg med. Men han var ytla vi av hese tale, og for sørger fotler borster, tog han vær ekvelige ryker. Hva vil Jesus si her? Jo, jeg halte det øye avverst. Hvor sier sånn i Mæren kommer Jesus, hva skal jeg gjøre for å få av et liv? Så viser han lukka som et lån av bøyen og alt det der. Men Jesus, jeg har jo gjørst det her. Hette er tjekk. Ah, ok. Men så skal du gjøre lukka av det trett. Og hvordan sier Jesus dette her? Sier han da lukka som strengelig på han. Nå lurer han nå her. Nå måtte du gjøre hette. Nei, det stender. Ta hukte Jesus på han. Altså, jeg kan umynda man hikker ordentlig. Og i egene av han sier. Og han stender, han fikk kærløyka til hans herre. Elskande. Fær og sel alt som du gjør. Kom så og følg med. Så det som Jesus gjør, det Jesus sier nækka vi åkken, det vi tås om det kristne, å følge honom, så sier han alt ut fra øynene, kærløyka til tog og møy. En kærløyke som ikke kan sammen, medan vi nækka Anna og hese her planetene. Og han kommer omgang til å lukke som agere nækka som løyer okken og gjøver. Han vet hva det er best for okken, og han vet hva det er best for okker han nasta. Og ut fra tog sier han etter her, ur kærløyka, fær og sel alt. Og hva sier til okken om det kristne løyfe? Hvis vi skulle gjøre noe luttelig løyfe som avvist nyrstå her. Jo, Bibelen lærer om det kristne livet, at det at djeva Jesus fyrsta plåse i akkurat livet. Jeg pleier å si at i kjeltene er her, og så vil jeg si, jeg kan godt si amen, og hvis vi ikke har noe amen, så sier jeg, jeg har noe amen innan tjena. Jeg har noe amen innan tjena. At djeva Jesus fyrsta plåse i akkurat livet, det ikke bedre enn vi kunne gjøre det. Og det det som Bibelen lærer om det kristne livet. At som kristen så skal Jesus heve det første plåset i åkere livet. Tog ut fra tog relasjonene spretter alt annet. Vi tog ut, det er sånne ting som sier vi kunne tige fram, men dette er noe av det mest grunnleggende. Og ut fra det mest grunnleggende spretter alt annet ut. Amen. Amen. Og innastans så kommer fariserne og til nekvastans at Jesus hever disse her tjertjene vi fariserne og det kan ofte bli høyt og i Matteus så er det øysnøyen her som der tåsa om et mulig ting og så sier Jesus lukka som vi tar innastans så sier han let det annak først treje være godt og avvekst hess gåan etla let det treje være ringt og avvekst tess ringa. Tui av avvöxtnon kännest träg. Tui av avvöxtnon kännest träg. Alltså jag lukar göra ett lydde som man säger försök här vi tycker ner det här. Vita om vi är samt om några ting. Så jag kör ju här mynden upp och säger att det här är ett avvöxt träg. Kvart för träg har du till sagt att detta var. Surplatträ. Är du sikker? Kvart så kan du säga att detta är surplatträ. Ja, tog här är suräpplar. Tog är då suräppla trä. Här är en avvis frukt som kommer av en trän. Låt dem veta om de klarar hetta oss nu. Kvärt är detta. Apelsin? Hur ska vi veta det? Här är apelsiner. Det är nog så ejsa. Jag heter inte nackat. Du behöver inte gänga universiteten. Det är varför jag sådär heter här. Heter öde ejsa. Så det här är ett sista. Bara ett som. Citroner. Hvis det nå bare hadde vært grøn blå, så hadde det vært kanskje sinter troplar om du ikke har anker botanisker, surfringer, eller akkur så var det her, plantesurfringer. Men jeg tror her er en avis frukt, så kunne vi suttje hver for et tre ta er. Nei, det er ikke djupt, og det er helt ikke mange at det skal være det. Men hva sier Jesus? Han sier at tog av avvøkst noen kjennes treet. Hvis det er noe for å spørre, Bygve, hva er han for en person? Så vil mot liv, her som jeg kommet til det, omkursvekkene har haft, produsere eller framlagt
onkran avvöxt. Og spurningen vil jeg til å si, Bygve, han en ordentlig kristen, han en ordentlig sykende person. Det håper jeg at folk kunne si. Hvis ikke, så har jeg ikke gått om det med å være pastor. Det må helst suttje akkurat ui mer, en frukt. Og surreplattræet hokser ikke om hva for frukt skal, noe som, det som en naturlig avvekst som kommer med surreple. Og en naturlig fyrre appelsintræet, altså det hokser ikke, det framlår bare fruktene. Og det skjøles når vi skulle gjenge og hokse, hva skulle vi dun. Når det er som et naturlig ting at vi er kristen, så kan vi vilja det naturlige vekse noen ting fram ur akkurat liv. Og det som så vi har noen frukttræet, at det at træet får alt en akkurat kjølt. Det alltid noen andre som teker disse fruktene. Og det frukter som vi framløyer, det til åkken at vi sikner og når vi. Jesus har givet åkken i mest ting. Det til åndelige som jeg ble valgt sikna i. Ja. Til det som Jesus gjør til alt han sier, lydde han ikke for seg selv. Alt det som han offrer, det var for at alle ånder vid som her det, kunne hava det godt. Jeg trener til avvøksten kjennes treje. Og det det samme vi også trykkvante. Hverfor avvøkst bærer vid? Johannes Døybæren, han sier så snart at han skal vekse og skal minka. Han skal växa och jag skal minka. Och det är inte gå ledsna för jag håller det jag kommer till håll det. Det är nej, jag vill då. Nej, vi måste dödja för att hålla det någon. Och låta han växa fram. Kvärt lär Bibeln om kristna liv. Att vi skulle göra smörja lik Jesus i måten vi lever och är på. Til en parter av hans nere avvoksen, av vi gjerast møyra løyk hånden. Vil du bla møyra løyk Jesus? Amen, jeg håper det du vil. Du er styr i det øyne. Vi vil bliva møyra løyk Jesus. Og hvordan gjer vi så det i praksis? Hvordan bliva vi møyra løyk Jesus i praksis? Jo, vi må bruka tog saman vi hånden. Til rævlig er ringt å komme rundt av noen til jeg bruka tog saman vi hånden. Hvis vi skulle växa och bliva mer lik honom. Som säger så har vi över lockliga gifter och kött fyrstan år. Och för jag brukar mot tjunaband som jag dömer. Hvis jag och Birta, vi skulle ha gott tjunaband. Så krävs det att vi brukar tjusamma. Att vi brukar inte bara lika som Jesus. Du kan säga Jesus, han är vi och en allastans. Ja, han, jo, det är han. Men vi måste också tacka oss att tjuna. Och ta i er om en kon. Ta vid sida samman och få kvalitetstjus. Ta bitchen näka och jag har tjuna bante. Ta ger och kontakta det samma. Gång där för länk tog i mittlen av befoet det. Så kan det komma för kjält in i mittlen av irriterande i frustrationen. Kom samman att du tar sånt där. Ta bitchen och jag har relation. Och det är samma vi har förhållande vi är. Vi må hava hesa kvalitetstugna. Och det är ungen som kan hava fyra jag. Det är bara mittlen med och mittlen han. Och i bön och i åren. Och det är fantastiskt att komma samma hända. Det är öjmat i ätjade på. Men han vill östen bara hava till det som morgonen eller kvöldet eller när det ändå passar. Tjat här. Och man kan säga att det är mer i andaliga föj. Det är mer vi sitter samma vid honom. Det är mer vill jag vill östen växa. Amen. Och till östen tack allt det naturliga. Mer vi detta. Ta mina jolen i åkerna och allt det till. Det är mer växa vid om till gå och växa. Det kan man alltid diskutera. Men det är forskjellige paralleller vid det andaliga östen. Det är mer andaliga föj vi tackar in. Det är mer andaliga växa vid. Och det är alltså sån föj, andaliga föj. Det är inte lika som det är sånt föj. Det är gott. Så när vi växer och vi har näka att göra. Och tar vi komma, man kan säga, vi är i Västerheimen. Och tar vi se Västerheimen så är vi öliga stärskt till några ting. Vi är öliga gott att det kommer till utbyggning. Vi är öliga väl fyra. Och i öliga näckan för dem. Så att det kommer till sig tänkning. Det är utbyggning, skola, lika som allt det. Det är öliga högt meton och i Västerheimen. Jag har varit imstastänis. Med landet har vi varit tvärfärnare i India. Och inte helt lika som tvär, man kan säga, öliga kännliga sågir till en öliga väl, man kan säga, moderna topputbyggning och allt det här. Men så är det också en öliga större parter av India som är ett kämpefattakadöme.
och är rakt av det som vi säger analfabetisma. Kvärt det här, det är att du kan inte läsa och skriva. Och det här ger att du när forskare till finna gå fram till er öljande avmarska är att du tar ganska ringt där för något arboj, hem, hus och allt detta forskjelliga. Men så tar jag också om det här i Höjmen, här i Västerhöjmen är det vid ölja vad siktar vi till intellektuella, men vi tar till en värre östen sent att det kommer till det kristna att det kommer till Guds år så är vi ganska och synder av att bli analfabetister. Andaliga, analfabetister. Kvui, du vill intäcka inte Guds ord. Vill läsa inte Guds ord. Utbyggning, arbete, fantastiskt, ordentligt gott. Men det här vill bara bekostning av för att tygna till det här. Tygna betor. Jag har hållit ut för några år sedan kanningen och det är ganska mest i USA. Det här var en stycke kanningar så sa man det var också. Nu är det ganska späckligande upp att gängande i attor. Jag följer inte. Kanske också en negativ som händer i hojmen om det vill göra man kan säga att det skärkar öliga negativständes. Och så vet jag att jag är färdig med något som gör mojning, något som är halvbarst, något som inte bara baserar på alla, som känns också som jag kan vita ett skikt och stabilt. Så söker man ganska attor till Guds år och det som häver man kan säga större mojning än bara är och med och mot. Och ta Evar Holt, ta Evar 20 år, ta följde jag en sån långsamt affär av bibelskola. Att lära mojra om Guds år. Och jag var uppvuxen i en tryggvande hemma och allt jag inte mötte och allt. Jag helt är visst i allt. Så jag förde till flottens förtje och här var en bibelskola i några månader. Och jag förde, jag har bott och jag har bara några få år. Det är så också jag bara, oh my dear, är jag frälst då? Tog jag att jag var så nekv att lära mer än kvart i hela året. Vi vet att jag vill säga det här en sån morgon, det är fantastiskt, men det är först ju man kan säga, en liten portion om man kan säga det sådant där. Men så att sida kvann det i några månader, fyra parter, det gav mig näka. Och det här östen bjöd mig av immun till mot kristna liv. Till dömes så minns det, tar jag flott i här till, så också jag gosse ska aldrig få det här att hänga samman fortfarande. Jag kunde inte arbeta, jag hade inte lagt av arbeta med mig och allt det här, jag gosse ska aldrig arbeta till. Och jag säger, varsågod, jag är färdig att tippa. Tippa på förbestest och så online. Sikra distor. Jag var inte att ha ett väldigt bärd och sikra distor som Jeva Sinder så. Hade varit något gink. Så jag minns september. Jag prövade i Vigo, att när Vigo är tippa. Okej, jag var ganska ursligt att det här. Jag tjekar det som jag också säger. Okej, handen tappte jag. Så tar jag första mannen med affären efter om så har jag brukt 500 kronor. Kitta hur snäck vi har vunnit. Boom. Nås. Och ta minst jag en där i satt undervisning så akkurat som kände jag bara God säger mig hellre du inte kan förkyrka dig hellre du att du pjöst upp tippa och ett halvt år för att du ska kunna gänga på uppskulda God fyrtja mig jag är ungande tippa så igen och God är syrt fyr mig så igen jag sätter mitt alit av han hvis det här är en fyrtja Och så var det ofta Anna och Östen. Det var Östen och Östen här i kvart. För att man lovade att komma in och i mot liv. För att jag huggade efter, för att jag fyllde med vi. Det är inte allt man huggade så mycket ont. Man är ganska så bevusst om för att man letar komma in. Och jag minns så knappt att jag kom hem av jävlen till Arrest. Man är vid Östen här och så blir jag lika som... Vi gjorde en vinfall. Ja, kom hit, jag har en serie och allt det här. Och inte ringt om en vinfall till näka. Men så började jag lägga mig märken till kvart innehåll det var oje som serie. Ungdomsserier här som det var coola, det var för det sång vi som det var imiskon som övligt. Det här var laserrelationer. Man bor bara samma, man pjörsar och gifter. Och jag också säger, jag är ungdom ordentligt hoxa. Och man gör det lika som så här full kämpt och allt det här forskjelliga. Knappt jag började reagera på det här. Uff, det är inte gott för mig det här. Det här vill jag inte ha inom mitt liv. Jag är inte huxa sådär sådana här åren. Men allt hur man var genom sådana här omkvarver så blir man bara bevust om hur det här tänkande Paulus säger, ber det inte allt som händer allt. Man blir omskapt vid ändå några sinnestickare. Så där börjar jag några ting i mina sinne. Och hur jag sa upp andra ting. Och jag valde varska. Nej, jag väljer det härifrån.
Det är inte goda avskan av mig. Jag vill hellre bruka mina tog och på åkert annat. Och det är det samma idé. Jag hittar inte ett omoralsk om filmen. Nu ska du inte föda fördömt den. För det är om du gör det här. Men jag väljer för mig. Jag vill inte fylla mig vid hessen här. Som kanske gör mig en tanke. Kvart nu vill jag göra detta. Mot konen. Är det så farligt? Nej, jag vill locka hessar här horan här på ett. Tui jeg vil være mørlig Jesus i maten jeg lever på og jeg er jo på. Og da det kommer til denne bibelskolen, da vakter det bare til meg. Jeg var ikke om to over i omkring, to ganske hardt denne talen, og sånn, jeg vil at alt og verden har du hese talene. Hendene er så gøy, når jeg er her omkring. Ja, det kan nikke, ok. Og jeg følte sånn når vi er i bibelskolen, jeg er yngst av folk som finner mulighet til et her, at jeg sitter ved en bibelskolen. Og jeg er også om førre, jeg vil alle føringer, jeg vet høyt og ikke nikke, så er det tilbøy, jeg vet at det er stittere bibelskoler, og det er bibelskøy, og jeg har valgt sikne alt dette, men det er nikke sida, og noe som man her, og jeg ser togene, og gjør meg god til seg her togene. Og det har føttes en dreimer i meg til det. Og da jeg så kom hjem før jeg utfølte nå, og 16, og begynte jeg å arbeide i kjeltene, så var det også en visjon som samkommet i kjeltene jeg har haft i flere år, at det var en bibelskole og i følgen. Og i 2021, så, da høst i 2020, så følte vi det holdt vi etter her. Fyre kjengere på Rune Rasmussen, som sitter her på en rettere, og Olav Jakobsen, kodla fyra. Vi tror inte att vi sätter oss samman. Skulle vi för att pröva vita vad vi kunde göra att det kommer till det här. Så just tog att vi är i följen och här var en förskan skola. Vi förskar i undervisning och gör en förskan samfulla och så vidare, så vidare, så vidare. Ja, det var sikt i alla utländska skolor och allt det här. Men vi vet att det tar man fyra steg. Och hur snäck har vi i bubbskolan och sen så vidare. Ja, her flere hender, fantastisk. Man får utenlande, og det er ordentlig godt, men så skal man komme høymatene til førjer, og lykke å finne seg til rattes, og alt dette her forskjellige. Og det er ikke ofte tog, men så også, hva er det nå vi en skole og i førjen, som her som du er, du er førjen, men du er samståndes visjen i samfunnet, samståndes talelse, du er ikke ui seg her andalige boblene, men du sitter fyra parter i skolen, og 17 parter er stått til arbeids, og så fremvis, og så fremvis. Og det er noe som her som vi kommer til nå, av BSK, og i dag så hadde vi noe som et punkt om fire hese her i 5 årene, enn denne kvöld og lærdags på bibelskolen. Og tar vi noe tås om at for ivet til en dag på bibelskolen på noen måneder, så var det en som sier vi med noe som tåsar vi min och han har det lika som inte till kälten eller något sådär, så säger han så här, jag begår jag vad så han skulle vara bara kälten teologi och skulle nu ödla färgen blöva kälten folk. Jag säger svär på ödla färgen blöva kälten folk, nej. Och är det bara kälten teologi? Jag säger så där, är ett sikve, hvis du har kommit här och sitter här och vissa tjejer och färgnär som jag och folk har gjort, så har du tidigt under vi har 5-55% av ödla. Og jeg sier så det sånn, er det akkurat, men jeg tar etter fisk, så etter jeg fisken, og er det akkurat bøyen, så spør jeg bøyen i og datten. Og etter en skole, er det akkurat som at, nei, dette her er ikke ordentlig, for ikke spør jeg bare bøyen i og datten, det er pjøs. Men det er ikke bare det som stekker derfra, for henne har 50-55% jeg pleier å si. Og som sagt, og jeg så enda vi dette her 5 år for løpet, vi bor på skolen, og tjøkkenen hans her 5 årene, så lukket som har vi nå tidlig sammen om, hvert er hent disse 5 årene. Jo, vi har haft 22 imiske bibelskøyer, som har antall 12 eller 18 timer til langt der. Vi har haft 350 pluss, kanskje opp med 350 undervisninger timer i Guds året. Vi har haft 16 imiske bibellærer, her sitter han, Høgni Johansen, han er en av dem som vi er så utrolig takk som fyrer. Han ser viktige utkastet. Til dere som har undervisninger så inne, det som så hent, vi har haft folk fra 20 imiske samkommene og kyrkene i følgen. Alt fra Høymamissionene, Falkakyrkene,
brøra samkomne og øysne kvite som no røskne karismatisk og røskne følgen så nokju tju imiska samkommer her var vi omboende jøkken hans her 5 årene og det har vi folk ur 28 imiska bygden og bojon høyvøyg og havn sånne her bojer og resten er sånn bygde og det har vi 245 imiska lottakare som har tid antall 8 eller 22 skoj. Så allt här i mitten och åldersbudet har varit 15, har varit den yngste och den äldste som börjar och ska vara 6 och fors. Så det är för kvinnor och män och yngre som äldre, 4 alla följare. Och det är som atlanen är vid hessna i bibelskolan som för att backa, man kan säga det är bibelskolan som för att backa stötje 1 september i år. Och så också man kan säga sådana här bibelskolan ut. Jo, gärnstaden är det att man börjar från morgon 8:30 till 9:00 vid bön och lovsång. Och tar man över runt för sin skola när man har sport och imsen sen kan gå snägga till kom be om morgonen vid en halvtimme bön och lovsång. Det var ett ankare just då. Men de flesta har inte just då och här skolan någon så fast till att kom mött upp så bön och lovsång. Och så vart det trutch runt och vi singar två mer för en parten vid några stäckkon. Och så är det liv klockan 12:30 så löst när du kan spela arbets 17 parten ett lag gör och andra vara vischen i samfällan. Och det är det nåt som man är. Det är vetrafärjan, det är jolafärjan, det är hästfärjan, påskafärjan och så är det livet den 28 maj. Och som en parter av skolan i Östen så var det Östen tur och gjorde till Israel för att uppleva bygden av Astana. Och i april månad så var det Östen missionsturar ut i Europa fyra folk och så är så är så är. Och enda mål är det här att geva för en gång möjliga att täcka sig tog samman vid Jesus. Fyra att kunna lycka som växa andaliga. Och man kan säga här är inte åldersmarsk uppbättning, åldersmarsk nyrättning i 6 januari. Men dess yngre man är, dess bättre, alltså dess fyra man börjar, dess längre kan man bruka det. Då säger vi omkring, åh, jag är yngst i världen. Nej, kvinnor tar gör det här, men det är omkring det för sent. Så det är otroligt, otroligt spännande. Och bibelåret som vi har fyra här, det är er om Maria och Marta. Här ständer sådär när om Jesus, men tar nu fyra av oss, kom han till en byggd. Och kvinnan som är att Marta tog vi mådde honom och huset så innan. Hon är syster i att Maria. Hon sätter sig vid fötter herrens av lusta efter tog som han säger. Men Marta struttes och gör sig nekvan övmack för honom. Hon kom till Ivor och säger, herre, huxar du inte om det här? Att syster lät mig vara ensam att låta henne till här. Si till vi henne att hon ska hjälpa mer. Och ett slagår för BSK är vid Jesu fötter. Jag vill inte att jag har folk i följen möjliga att komma och sitta och bära intäcka av hans år. Och som sagt, det är inte vid källorna att göra överhuvud. Tycker jag att det är något som Gud vill och att det ska vara siktning för alla samkommer och kyrkor och tryckvande i följen. Tror vi det här var ett sådant att göra. Något som känns i att det ränner att man tog inne. Det flesta kunde känna sig efter. Hvis du har något att se mig från så finner jag det där omkring. Nej, och kan man så sätta en lutsindra, varsågod att några månader så gör vi dock om till att det är och bara fylla. Vi går andaliga för er. Det är en pastor av till kristna liv. Vad säger Bibeln om det kristna livet? Det är att sitta ösne vid hans fötter och tacka in och kunna växa. Och nu kommer vi till allra sjukt här på ett, bara två skrifter och tre. Hymnen är det, han löjtar öljan ägg. Man är öljan sökande. Och som kristen så är det ösne i imsa stans vi kunde få input från. Det kunde komma, akkurat som jag säger i Janne, kvart är löjt att komma in. Kvart är källt och drivit från. Det är sådana kvar ganska en källt som vi kunde driva från. Och här tar sig Bibeln i Galaterbrevet om två ting. Man kan säga om två imiska avväxter. Och, vad ska vi göra? Handan. Galaterbrevet kapitel 5. Här tar sig om hållet. Det som lyckas om hållet. Det som inte vill geva sig till god. Hver driver det här från? Jo, det ständer här att värsk hållsens är uppenbar. Det är silöse, överönska. Skamlöse, avgoda dörskan, gantor, fortjänstaskaper, klantor, kappingar, hår, röje, struid, fyrdrottor, flockadrottor, övund, mår, drittjeskaper, svirr och annat hudlökt som
Jeg sier til hun omfram av noen dag. Og så i øyne av det har sagt at de som slukt gjøre skulle ikke erve rydde gods. Så dette er nok så derfor lesen av, men dette her er hansens kjelta. Dette er det som høymer, og tog ikke man omgang til å få glede, omgang til nøktsomme. Og vi som kristne kunne vi først være drien til som vi av oss nede tingene. Og da er det så viktig at jeg vil tippe disse kjeltene at vi skal nøye. Jeg skal ikke ha hatt her. Og hvis det er en fire, så tas det om en annen avvøkst. Og til avvøkst er andans. Til kærløyde, til glede, til frigjør, til lengd med mildløyde, gøske, trofest til spek for det fra alt. Måte slukken er loven ikke. Og de som hører Kristi Jesu til, har vært krossfest holdt ved listen og gjennom dess. För jag kommer att lära av hans nere. Jo, för att lära Bibeln om kristna livet. Att lära andans avväxt tacka till och i åkara livet. Och en kvör som har näkande så näka. Nu är det tog in affär av välta, liksom äpler och annat. Visst du vill ha näka hästa och häst så måste du sätta ner nu. Tänk tacka till. Och det är så att jag öjstnar i åkara livet. Tänk tacka till att växa fram. Men sida vid vi Jesus, vært av vidt, lukka som åk vi til gåa, ja, men så vil god østene djeva avvøksten og i akkurat løyve. Så det er min bøn, lukka som her det, at vi lært åkken, lukka som verden i livet til kristne løyve. Vær at det sikninger for menneskene, og hvordan gjør vi det? Jo, det gjør vi det allermest, vi har holdt åkken nære til Jesus. Och då är man de otroliga av allt det här som du säger, Absalom. Vi brevbröd inte när det lyckas med. Vi är så van med att jag tänkte. Och när jag tog oss med dalt här i morgon. Då tänkte jag, jag hoppar jag sån här pinsamären ur kälten. Kommer jag också så mycket omgång jag har hört för det. Eller akkurat nukt. Eller akkurat. Men vad är det rätt? Det är året. Det är det här friskaste som vi näkande kunde få. Det är mer omgång jag övrigt än det här. Och då vill jag vet höra det så mot det så mot det så mot det så. Och vånande kan det bara... Så vi kvöja till en ho och till en långsult till möjra av Jesus. Jag brukar tog samma vid honom. Tog ut från tog relationerna. Så vill jag undertänk föras fram purasta av sig själv. Och vad någon kommer till det här. Jag vet inte också om det. Det här blir bara så. Tog det är så förenkla och i god tid och åkara kälta och allt det som får att kämme bara härifrån. Tusen tack för det att det har lusta så väl efter. Jag hoppas att det blir att också till att tala och välsigna dig om här i morgon. Nu attarna så kommer jag och Roni att stanna här vid Bibelskolan om du har Awa och i Tui. Eller om du stöttar oss, spyr någon spårning också. Vi är till ordentligt väl att ta sig vid det. Och ändå tusen tack för det att det har varit så gammalt. Och lov att lösa vid skolan och så vill vi tacka dig för givet. Og Herren sikna til kun ødel og her løvdene og løvdene størlige. Tusen takk for det. Amen.

0: ena vik eller fyrstan der. Jag hade gärna att han var fyrstan der. Av Nesje. Och så får han vågar i en akrar och loppra och sumpa och vågabrik. Och så lär det var gynsle fyrstan der skola och så kom läraren attor och så tar vi vår goa liv.
1: Ja.
0: Men sen blev så skolan nedlagt av Nesje. Han var lär skolan av Nesje var ute i husen till Bontan av Nesje som åker. Sutte.
1: Ja.
0: Ja. Men sen så blev skolan så nedlagt där och bötterna är nere för en till box i skolan.
1: Och som tjejer är gammal i skolan i Vaja?
0: Ja, det var tjejer gammal för i skolan i Vaja. Sex eller tjejer i min chatter. Det var nog så åttanhanda att byggva nere där man hoxar runt och i det. Det hoxar man kanske inte något om ta ut och inne. Men papen han arbetade bättre än sin kund där. Och han är motorcykel. Som han cyklar att och fram vid ett arbets. Och det var inte alltid så testbilt att cykla i mitteln. Och vägen där, det var smällor. Och det var inte något att ge mig ut där du mötte bilen och så vidare. Och så var jag en gång i skola. Och skola så ägde jag inte box i skola. Jag minns det första tojerna där jag gick in i skola. Ta veta så lär sig att tar som arbetade av Lorentzstøyene, tar kjøpte mjölk i Prabontan ut i Anesi. Og tar kort i kjiperen, kjatt hem hon, kvunt jeg ut av Anesi. Jeg mener holken tutsi ut av Anesi etter mjölk. Så åker slapp inn vi kvunn morgon til Oslo Bødskolen kl. Tutsi, hvis jeg minnes rett. Det var her omkring. Og det er helt så ene tog. Da man så ble mer av aksjon, så fikk man en sykkel og sykla i midtlån. Men så var det nekker papen min og ære som tog seg sammen og spurte kommunen om det ikke var en løsning at Oslo oppe jeg køyre ved skolebussen i Porsche. Mm-hmm. Og så det satt ni og æren gikk i skola. Da køyre jo så atter og frem ved skolebussen under Porsche. Det var mer høklet, vet
1: du. Ok, ja, ja, ja. Ja, ja sånn, det var det, ja.
0: Ja, ja.
1: Vävren mellan Porsche och han checkar ju faktiskt bänt nästan bänt under husen.
0: Han checkar faktiskt och nästan ut i tunen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Så också stod vi i tunen och jag gett.
1: Ja.
0: Och så någon morg.
1: Ta månader.
0: Ja. Ja.
1: Och så också om ett ästna. Alltså, det kom ju i Betel i Vaja, till familjen.
0: Ja, och det kom i Betel till möte. Og papen vi kjørte inn, minnes jeg, kvann sånn om morgen, vi må ta sjøklig inn av morgenmøtt. Jeg minnes ikke til at vi gikk ikke til Nekavikemøtet, da jeg går bo i Anese.
1: Nei.
0: Men sånn og kvult for papen min og mamma min, og jeg, han er hjemme i siden av tankene av motorsøklen. Da får jeg også tro inn til møtet sånn og kvult. Jeg er en av søster, hun heter Lilløy, og det er bare tve søster.
1: Og hun er...
0: hun er gift ved, og det er ved Martin Jakobsen, han bare ikke Daniel.
1: Ja, og jeg er bare en bare ikke. Det er hun ikke fellags her.
0: Ja. Hun var som regel etter ikke om en Japan, men det kom før jeg da og nok, du får utføre motorsyklen. Det er litt ikke gjerne. Ja. Ja. Det var samma maten som man kom i mittlen bygden där här. Ja.
1: Så det var det lär sig göra.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det var väl öda stora månader då, sommar och väter att slå fjärs
0: ja,
1: i mittlen.
0: Ja, jag minns det att ångtet här i veckor var ringt och nog för vinter vi är så tog pappen min alltid och väntade mig in emot sig så att säga att jag är i bätje mot vintern så jag skulle bli så kallt.
1: Så. Han var så omsorgande fotler.
0: Han var så omsorgsfotler.
1: Ja,
0: ja.
1: Det minns väl, ja.
0: 80 omsorgsfotler för äldre 80.
1: Ja.
0: Och ommer och appa reisande.
1: Tua, att det här, men så kom det kanske inte någon sundagsskola bete till.
0: Jo, jeg søkla inn i sundagsskolen i Betel.
1: Ah, ja, ja.
0: Ja, lille jeg tar i tala fyrre. Ja,
1: ja, ja, sart, ja.
0: Ja.
1: Og han var på en takt annen morgenmøte, eller?
0: Han var sundagsskolen halvdige var holdkontvei.
1: Ah, ja, ja. Så du fikk to i et av døren, Arjen?
0: Ja. Pappen kom att och

0: så den jag dövr och så får jag sånt ska.
1: Ja,
0: ett labbe i tre.
1: Du var skulle ta ingen svär hon.
0: Jag skulle ta ingen, jag vet inte, hon var det var en lärare som säger vi och hon, han som heter Erling Poulsen, han säger att jag blev äldre så färdigare att sanna till jag skulle ta ingen, var den bästa tog in i löften.
1: Ja.
0: Och, ja. Det var en god tog och jag ofta också om det att man växer upp så är man vid föräldrarna och tog hejer som så och går öppet av nökron och det var ju dig som mötte öppet av er och man följde sig tryggan så är man vid tajmon.
1: Jag heter sorgfrukt.
0: Och jag heter sorgfrukt. Ja, det var en god tog. Jag hade man skickade så gott skolan nice nu. Det kom fyrir att man fick en under vankan.
1: Allvar,
0: ja?
1: Ja.
0: Jag var också om det att han, men man tar det ju ångan till att se vad det är. Man kommer hem. Att man är finns ju när jag skulle lukta skolan. Visst man säger det så visste man det. Så sådde jag att så är det förtjänt.
1: Ja.
0: Så det är svärt att ta.
1: Det är inte det.
0: Det är inte det, nej. Men annars alltid är det att jag minns bara gott att det är mina skola tog
1: i
0: Vaje. Och jag gick i skola i Vaje och i 20 år.
1: Mm, okej, okay, ja.
0: Ja, först. Då ser man från första till kända klass.
1: Polkaskola.
0: Polkaskola och så är det all skola 3 år.
1: Ja, okej, okay, ja.
0: Ja.
1: Ja, det är all skola var här i Vaje. Ja.
0: Ja, det är all skola var i Vaje.
1: Man var ägstna tvårare ganska.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, du kom til realskolen, da kom bøtten ur... Nei, jeg har alltid vært ur sjette klasse alltid. Da kom bøtten ur Porsche og ur Sumpa og til Vox og
1: Lopra. Men så nærkla henting spesielt fra skolen til henne, eller?
0: Jeg vet ikke nærkla så helt. Kan ikke komme og hokse om det akkurat nå og her.
1: Vi kommer til noen stort til hendinger skjettene.
0: Och komma kanske till åkor skedde.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det har förstått. Ja. Men vi snackade sen om det här. Vi började här. Jag har alltid det första jag minnast till Hans Djurus. Att säga han och möta honom. Det var vi äger 1936.
0: Ja, det passar.
1: Ja.
0: Det var ena sfär jag var på att man lever. Märkligt nog. Det var nog spurs mig om kvöjt i närgrant i. På rattra badnadev. Jag mötla, jag var så heimputter. Etla.
1: Ja, det kunde inte vara R4, du tar ju alltid till det.
0: Ja, jag är alltid till det. Ja. Men jag minns att jag skulle norr och badnadev. Men så skulle det veta det här att åker skulle hotcha.
1: Ah, ja.
0: Det var nog så viktiga pastor av Utlund. Först enaste sommar, det var att hotcha. Åker till kick, åker till tjej. Och tills jag hotjas nu och åker hotja i Anese och åker hotja in i Neslöj och åker hotja in i en trö som åker åtta och så ut i Anese att du åker stitcher som pappa men är leja från kron. Så det var nog stor åker hotja i. Och i hotjunga tog in i var det inte lukkult att jag skulle föra steg.
1: Okej, nej.
0: Så ta jag föra steg, ta minns jag att jag var sindri äldre än alla hinner. Tøy av Okba i verden.
1: Ja, ja. Du var et år eldre enn.
0: Ja.
1: Ja.
0: For at det skulle passe.
1: Akkurat, ja. Ja. Men til Hodginga Løyve, opplevde du det som var stuttlet, eller var det strevet? Tømte du vel?
0: Nei, jeg hadde ikke. Man alltid tømte det så godt. Man skulle tulle opp på morgenen. Men jeg vet ikke. Man fikk alltid å løyke med noen stuttlet på seg ut. Men det blev tid till allt i öjligaste största ålder. Särskilt att jag appen må vara uppe i. Man måste inte åka helt av stuttlet där man är räk och hötts samman att spela i höjnen. Men det var inte lukkligt att man skulle inte pressa hötts samman. Det tror jag att det var stumt att ta upp att det man skulle binda birar.
1: Så, ja.
0: Så det var allt i största ålder. Ja.
1: Det förstod jag, ja. Du komst til Ayer først og fremst, var sammen med Øron, så var akkurat anker hendig her som du fortalte om.
0: Ja, og var noe tullet av vi når vi var Ayer, og kom til Havner, så så bor jag nog slånt i havn till Robert Legend skulle till Kajrugundar till Ajur. Och bilen skulle vara värst upp till Frisjensen. Så jag gick inte nog slånt i havn. Så får jag norr och ta var jag inte drönt jag kom där så och får en tur ner i bögen. Och ta var det en av solringen som inte kunde halta sig men han lejpet och svimmer. Han vappas inte att svimma. Men ta kom øye og øye, og Brindle kom, og han støkket det veien av veien. Annars minnes jeg ikke så nok fra til levende, utan til at og finnes ikke bare dør til minnes det. Her er kveldestøyene. Og det har jo kanskje ikke vært vekkere var ikke så godt heller til viken og jeg var her. Så det var kanskje ikke det utrivet til hans fyrre ta. Vi sexar så som det är vid det.
1: Nej.
0: Så en drunkare tvörer jag och långt oss ett land och grävde så att det var inte annat gör utan bara att röjma. Och bagage måste vara bagage och får så bara ner andra vägen och blir inte så ganka så orätt. Hoppa på en bil och komma till att gå på. Och så är det här. Det är inte en löt att ta. Han kommer en bilder og stukkar og spyr hver og skulder og var gleder også til å skulde launa. Jo, han begynte å bare komme over i. Men da kom vi i bilen, da visste jeg, det var Robert Alekin. Så var ferdig han leit etter hvert. Han vente bare noe kordjung til launa til eier alt. Så her måtte jeg gå være. Et leva var det.
1: Ja. Men til det ivel ute.
0: Og det ivel ute, og och jag kan nämna att Luca har nog släppt tog att och att tog i barna levunder vi äger här var ju som det är i det stadverk det var tog till spel och det var ägande tog till att höra gås år och det här är överskan och hon som unga dronkör och är som dronkör som jag tar sig om att vara i hand han kom till det att han ville gärna du har frälster. Och för så att då sa vi en lejare och den lejaren var Anders Slån.
1: Ja.
0: Och det var flera dröntjer här och andra förklarade jag från vännen till frälse och jag är ju självande från batten jag har hört om herran och gynnsi av möte och gynnsi sundagsskulda så jag kände jag inte till det. Og Tai og Johanna er jo forklare og kunnet her, og så foregår alle og løtte jo kunne kne, og han be så. Og ta minnes jeg at jeg takket Jesus for at han døg for meg av Golgata.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og det var jeg også glede for at det var gjort, og det var et av første jeg gjorde da jeg kom hjem til at jeg fortalte mamma og min fra at jeg takker Jesus for det, at han var deg for meg.
1: Så han var glede?
0: Ja. Om jeg fikk frelse vissen at ta et eller men jeg takker jeg så
1: henne. Ja.
0: Man har hørt ångte om at det er ångter som jeg tror på deg er ganske vesen av tryggva, og så var ångter spørst trøst, og hans, vi kommer til å si ja, så säger spyr så vi kommer det att helt så när kan du tacka. Men sen nej jag kan tacka. Jag upplevde så det här att tacka Herren.
1: Ja.
0: Att han dör ju.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Det är ju snack andra gärna vi tar man färden och gav.
0: Nej, än om man säger tack.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Nej.
1: Ja. Så enfalt är det här.
0: Så enfalt är frälsan och det är en gåva. Ja. Det ständer nöje gåva gods i rävet liv i Kristi Jesus. Så jag har något att tacka för det att till omstör som vi har vuxit upp under. Jag kan inte stått lägga nämna till åren och för att vi är ärsen att ta ett och spyr om och gå in till möte i Betel. Så gick inte det första som kom till tryckfär ut i Anese. Och mamma min, appa min och pappa min ärsen. Det gick inte till möte ut i Porsche. Ja.
1: Okay.
0: Ja. Och pappen han blev antaliga vakter i söndagsskolan och det är Porsche. Og han fortalte meg reisende kurs i det vi er. Det var da jeg sånt ikke en sang som heter Helter Atjertøyt og jeg stendte da. Og nye leit enda vi at han som tror av sonen, han frelster er.
1: Mm.
0: Og da sier han ikke selv at jeg tror ikke at Jesus er deg for meg. Og da stendte jeg at han som tror av sonen, han frelster er og så lest jeg kan visse for det er sant. Han var frelst.
1: Ja, ja. Men du, var det, altså, men i avstander til Porsches enn in Loa?
0: Det var kanskje minne i avstander, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay, ja.
0: Og ta i togene, så tar vi her nes under Porsches kommune.
1: Ja, ah, på Tambata.
0: Om det er nekast, vet jeg ikke, det vet jeg ikke.
1: Nei, nei.
0: Satt ned kom som nes at høyre under Vox kommune.
1: Ja. Men hadde du noen familiebånd her i Porsche?
0: Nei, altså, jeg og greve familie i Porsche, men det er ikke så nær.
1: Nei.
0: Men kan nevne at jeg var nødt til å ta i omma min nese døy. Og hun var ofte okkurlig sjuk. Jeg råkner ved at det var veldig hjertet som ikke fungerer som det skulle til å være okkurlig tronk først. Og mamma min og pappa min vakte jo på ivrene. Og da jeg var ordentlig okkurlig sjuk, da minnes jeg pappa min sier at hun har sagt at hvis jeg er ferdig, hese ferdig, så ville hun gjerne bli grivet ur selen i vei. Men og det ble så bedre tvei. Om man har en grev nu.
1: Hvor hon fyr?
0: Hon tar ju trojetros.
1: Ja.
0: Januar är trojetros. Men jag halte det var nödvändigt i januar. Jag ska inte säga det helt säkert.
1: Men Appendoyen han var inte färdigt då?
0: Nej, Appendoyen är i mars månad och i åtta trojetros.
1: Okej, ja.
0: Ja. Ja.
1: Till hans, jag hade ju släffat att en sang nu. Du valde några sanger.
0: Ja.
1: Men hade du släffat att en nu först?
0: Jeg vet, det er jo også om til dem om løyve. Nå har jeg tatt som et her, jeg blir unger og leve et sorgfrutt løyve.
1: Mm-hmm.
0: Kjente opp i ungdomsår og manndomsår. Så også om et her, der man søker atter av at man blir en eldre, der som er ferdig fram. Så man er sanne årene til Andreas Marsnagils og alle, at han sier at, han sier alltid etter at Herren er vise rei over skjølt fremtøyene for jeg.
1: Mm.
0: Så alle de sangene er så sent som Arnvera Torsel heter Sinkur, så mangte jeg meg dult.

0: Vi har hørt her Arnvar at Torskjell Sætje vi sender noen som mengt mer dult. Og hette sendingen vi veien. Vester Daniel Adol Jakobsen, og gesten kommer Hans Djurhus. Hans, vi tar seg om etter til at om at du var færdende, ja. Og at du bor i Nese, ja. Men så for Abedunneisene.
1: Ja.
0: Nekka settene.
1: Han fikk så i 8-trus, og så ble det bare mamma min og pappa min og lille jeg som bor i husen. Jeg minns at pappa min gjør det, måla i husen jo, og om han var på nødde, og appen min tenkte, så vi i ære stovene, som vandler vi at ta ofte han er. Så det ble gjort mer til det som det platte skulle være, en spøystova og en daglig stova. Mer dom til øyne godt han er, det må jeg si, ja. Og det var så etter her, om man skulle vara byggvand i här eller inte. Men pappa min och mamma min får som en tur när det affäras till pappabajsen min. Att det är en pappabajsen. Vi har hon, han är att han spelade Djurhus. Annars kan jag vi med sig att jag är fastare i hon. Hon är i Oslo, hon är under 1 år.
0: Ja, särskilt.
1: Och en är fastare i Vaj, hon är om det 5,5.
0: Överallt.
1: Det är överallt.
0: Ja.
1: Ja. Och pappa var så norr till hon. Det var norr till hon här till Peter. Och här är så pappa tar till sig sin rum i civilskiftene. Och pappa är till som han får för ganska att köpa sig en bil. Men då har Peter sagt vid han att ta över tog in bara vägna så rinkör att så spelade vi en touch. Hvis hun kjøpte en bil, så var han til högst 3 år. Så han i utlivet vår. Så det her pengene bort. Jeg kunne først ikke ha byttet til en hus i Vaj. Pappa arbeidde i bedingsene, og gære mennene i Vaj, tar 8 bedingsene. Johan Dahl var stjåret. Appet han, Johan Dahl, som også kjenner det, som er løktesmormen vår. Og Peter sier så vi, pappa, hva er først i Vestet, Lian Dahl, og byr meg godt iveslig til en hus. Det var arbeid som nok var her, jeg vet ikke at han måtte kunne give det godt til. Og han får så Vestet til Lian Dahl, og han fikk et godt tilbå på et tilfære til en nødt hus i Vaj. Og appa min i Vaj, han, Rasmus, han sier så vi pappa min, at hvis du velger å bytja til hus i Vaj, så skal du få et grunnstyrk fra mer.
0: Ikke så ikke, ja.
1: Og jeg halte at pappa begynte å greve ut i Vaj langt om sommeret i 8-trus, sent sommeret i 8-trus. Men dere bor så han nese med en annen arbeid på at men det er dumt med øyne i et eller annet.
0: Allvar,
1: ja. Ja, det har dumt mig inte så väl. Jag bönar ju ben ofta om inte att göra det. Men jag var också om det att han att det här var ganska värre några grunder till att han är vid just det. Då är vi också om omstånare så var folk, inte någon folk som bo i Anneseta. Och mamma och mig var en förhållandevis ungkona ta. Och föräldrarna kände var ju varje. Og kvann derfor lille i skola og pappa for til arbeid, så satt hun ensam utland nes. Og man har hoksa såleis at nu er du sitte nok ensam utland ute, at nu tek okker og flytta så du kan vera i middelen tøyne kjæri inn i Vaj i eisen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og pappa bygde seg og grå i ut og tavle valgt just vi handakraft. Nog gråt var och det blev skåte. Men det gick gott. För jag gärna langar så överstått det så flott jag går in luttla jag i aftan och i Nutsjötrus. Flott jag går in i husen i Vaj. Och alla jag halda jag ut i Anesi och i Nutsjötrus. För sista fyr var det åker fyra. Men så vet jag att Hong Kong sjukan förra ganga.
0: Ah, ja.
1: Og så var det noen som sier vi åken at hvor jeg regnet ikke å komme inn til voks hvis nå du ikke er sjuk av Hongkong-sjuk, så er det kjæle at du ikke er sjuk av Dianese. Så det ble sett ordentlig kraft, og pappa min, han smøyde jeg, og han målet jeg, han tapserer jeg, og han fikk smøymenn når han kom ut og gjør en sentralvarm, han fikk igjen smøymenn når han gjør smøyne. Og så kvart som det var klart av flit inn i kjemiske rommene, så for Johan, så jeg siste på en kjammer, Johan Snorberg, og jeg og for Jodanes, og mamma min og rått fast min til pakka i steintøy og så nere i baljer og gå bor så i bilen tja, mannen tja rått, han på, han en lastbil. Og kort igjen til voks, og så forholdt vi møbler, og ja, det var nok så det skjedde øyla kjøtt. Man fikk ikke støy til at hoksa og være kjøtter, og samtidig så var man unker, og allikevel så tyktes dette var nok så spennende.
0: Mm-hmm.
1: Og i minst løtla jeg og laftan, da var alt kom inn til voks. Og da får jeg okkur sjong, løtla jeg og laftan, og går helt til øtl jólaftan opp til åkken, øtl familien i vei.
0: Tjernlagsærlet.
1: Og jeg har stilt det for en sjong inn i vei, og jeg slapp han fra for på loftet, og det var stilt hette kameran til radiatorverkameran. Ja. Det var nese, det var ikke varme, det var bare varme i køkene, og i stovene, hvis det ble kikket.
0: Mm-hmm.
1: Ved loftene var det så kaldt, man vaknet i vetrum, da måtte man blåse ruten, for jeg så ikke ut, så friste var han. Så det var noe nytt
0: ja.
1: Og spennende, og jeg vil si at jeg tar... Har vi vært, jeg ferdig nå i realskolen til at jeg har flyttet til å vokse, som ikke vokse når vi vært. Og jeg vil si bare om togene nivået til å være en god tog i eisen.
0: Ja. Du kom kjøtt i til at...
1: Jeg kom i til at, men tog så at jeg syklet i nesten kun eneste det uten det, så jeg ikke hadde hos.
0: Alvar, ja.
1: Det er kjørt. Så det går sig jag det är ju det är inte så med passa ju så. Så men det var gott att ju och det har stått levet då det var att och Jan var manna och i Halfjärs. Då lutte stod ett sjuk vi Hong Kong.
0: Nej. Jo, okej.
1: Så det har jag gott att det går flott det.
0: Ja.
1: Så
0: förstått.
1: Jag glömde ett sjuk. Det har nog folk sjukt då och i minst att Appa min og amma min, jeg minnes ångkant at jeg var i det. Jeg minnes ångkant at jeg var befongt ved at jeg er sjuk og nærkere omfarsjuk.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg minnes appa min gikk og bare og med den igjen. Og han sette inn i kjattlaren så han ikke skulle bli smittet over, men han ropte så opp på og spurte hvordan det visste vi.
0: Ja.
1: Og så ropte det jo han at og rødde godt, men han var så deivor.
0: Ah, ja.
1: Eller som også gjør så ord, han var så dolor.
0: Ja.
1: At han hadde hørt igjen ikke nye, så han måtte jo opp og lykke ut i kameran til mamma og pappa. Jeg vet ikke hvordan svår det var da. Men det sås det ikke ond.
0: Nei.
1: Så lest vi til ham.
0: Ja.
1: Gå minner, ja. Og jeg har bare gå minner om alt til ham.
0: Ja. Men så har du faktisk kommet halvan veien i realskola til å ta det flytt inn i husene.
1: Ja, jeg er ferdig ved realskola i halvfjers.
0: Ok, ja.
1: Ja,
0: så har du kommet langt rundt, ja.
1: Ja. Jeg er kommet, ja, altså, da jeg begynner å bytte, er jeg kommet ved real, så langt tog jeg nesten. Og jeg ble ferdig i halvfjers ved realskolan, og...
0: Hva har du gått bra i Peter Farbror gav?
1: Ja, det var god råd. Jeg halte jeg pappa, men jeg var glad for det, at han kjørte etter ham raven og bygde huset i vei.
0: Ja.
1: Han var nærmere ved arbeidsplosjonen, og jeg var ute her. Ja, det var godt.
0: Og motorsyklen ble selt?
1: Nei, motorsyklen ble ikke selt. Motorsyklen... Pappa hadde 82 motorsykler. En av de første han kjøpte seg, det var NBSA. Han hadde kjøpt det, han spilte den ikke. Men så selte han henne til en mann som arbeidet i Betingsen, henne et Ale Leo. Bare ikke sant Leo.
0: Ah, ja.
1: Kjøpte han seg en brukte motorsykler fra en mann i Vaj, det råkte han for instrumentmerkeren, han heter Paul Poulsen. Mm-hmm. Og han var slekt av det av Nesje, han er eisen bo av Nesje, men han og kona han er eisen valgt
0: okay.
1: av bygd hos i Vaj.
0: Ja, ja.
1: Så han brukte ikke motorsykkel. Han hadde sett etter motorsykkel i stand, og kort så vi han i flere år, mittelen Nesje og Vaj. Men ta jo så åker flott inn til boks, så har motorsykkel så sliter han, at han sette henne i kjattlæren ut i Nessie. Her stod hun så i noen år. Og så sier han ene for å hente mot torsdagen, hun sendte bare til husavskår.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg minns at hun lette henne om han tjengde om brekken, om han av Ness som hun går opp det, om han har stundene her. Og da jeg bare kom og nekket om han av bakken, da slippte hun grønn.
0: Ah, ok. Asjøk.
1: Så får hun lykke asjøk. At han og at hette her underkort borster og at na pap med det færen. Så vet jeg ikke hvordan noen har spørst meg etter til hva ble jeg mot hårsøkene ikke på meg. Men så har jeg sagt det, at han kort igjen og kjølver vekk.
0: Ja.
1: Jeg har ikke hvordan jeg vekk.
0: Nei, nei. Nei.
1: Men han søkla jo så bare kjølver til arbeidsteg og arne. Men da jeg så har vi også om etter at när pappa med flott så såg jag en sån kurs och gott av er att kanske en annan hånd till vår värld uppe i eisene. Så jag bygg vi inne till mamma och pappa men eller åka bo i här. Jag får till honar. Jag kan lycka nämna till att ta er liv i skola så har jag pappa med mig i Västra Betingsen att arbeta.
0: Ah, ja.
1: Han vill inte just ganga för jönsje. Og så arbeidde jeg bedingen i en av tog at han var skola, at han var ferdig til skola, og minnes dere renset i gæra på at han kjørte der til, malet der. Og så da jeg til arbeidet var livet, så sier jeg meg at nå kan vi ikke være langt, og han skaffet ham så arbeidet til flekavisjen. Og men til arbeidet her var don't me slett ikke at arbeid i fiske og kaste fisk opp i kasser. Ja.
0: Takk du.
1: Det var ikke jeg, og jeg minns at da jeg opp under jord, da sier jeg opp, jeg sier, jeg kommer ikke at rettene i jord. Så minns jeg, sier vi meg, at det kan skje det samme, sier vi meg, for jeg har ikke slett du ikke av gang. Men da var det en løsning kom litt bløyen, at jeg søkte etter en leiere og en skrivstå folk til Kjallstå og Dals under atle åpne vei 1. Februar i 1981. Og jeg søkte til tross for jeg kan vite at hatt det her fikk i omgang til hatt det var langt siden sett. Men jeg søkte så, og jeg var i havn til deg, og en brittloppe. Og jeg minns i konsoret at papen min var ikke vi, jeg vet ikke om det var et brytlopp i jakettet og klemmet. Minnes det ikke ordentlig. Jeg pleier å minnes godt, men jeg minnes ikke
0: ordentlig. Kjettet siste vann kjødder.
1: Ja, siste vann kjødder. Men jeg minnes ikke om soberatter. Og da sier pappa meg med at den konen som ble leier i Kjallstodalt, hun er Tore Dolsen, hun har ringt ut og sagt det, at jeg vil gjerne snakke med min når Kjallstodalt.
0: I havn.
1: I havn,
0: ja.
1: Og jeg får norr at morgen netter. Og inn av Kjallstånd i havn snakket jeg ved Stjåren, han var det Nicodemus Rasmussen. Og han var en avmyndelig fitte med vår. Og firekommende med vår. Og så igjen snakket jeg ved Herran Mår, som var verre Stjåre. Og han var ikke minne fitter og bløyer at ta seg ved. Og jeg minnes at jeg skulle her morgammer et stikje at rokna, og så skulle jeg skrive en diktat.
0: Ok, ja.
1: Og så fikk jeg vite fra Stjåren at hatt av at jeg tog for bestaveret noe som helst var brev fra ok. Men det gikk ikke lunsje, da fikk jeg brev fra Jalsen.
0: Ja, det jo.
1: At jeg var sett det som nærmengu ved Jalsen nå i vei.
0: Sørst.
1: Ja.
0: Ja, sånne størv og læreplass, de hinker simpelthen ikke av trøvnene.
1: Nei, ikke det.
0: Nei.
1: Og så hendte det, så da jeg finnes jeg til arbeid, begynte jeg arbeid her, så var det en tropelig sted, jeg kunne ikke være nærmengel av ordet, at ikke sånn andre skulle være vei.
0: Akkurat.
1: Så jeg visste ikke alle hvordan jeg skulle løse til her. At jeg sette meg som skrivstofold, så kunne jeg få noe lønn på en av hjem, men så fick jag onka utbyggning kanske. Och språk för jag blir ju i lärare att jag så. Så det blev så att jag var så några till honar arbeta i lärtoin och gick i hans skola i hon om kvällen. Och jag försor att
0: jag nästan bara vet inte för några.
1: Ja, nästan bara vet. Så blev han äldre så jag sett för mer sjor.
0: Ja.
1: Och jag försor att vi tror om sommar ju tror jag fjärs ta vi akra fyllt 20 år. Unge med vår. Och ta för ju sjor att Soratra arbeta va. Charleston i Hawaii.
0: Mhm.
1: Och ta.
0: Jag var snäck var.
1: Jag var i samfall 40 år.
0: Så lunch, ja.
1: Så lunch.
0: Ja. Det har förstått så. Det har man nästan sett att det var lustarbetsjade.
1: Ja, det var lustarbetsjade. Och jag bor inne hos mamma och pappa, men inte livet. Ja, jag kan säga det. Jag var 30 år.
0: Mm-hmm.
1: Jag var 30 år där och jag blev gift vid Elme. Ta flott i Elme och utan det satt i husen till åkna bygg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och Elme var tvörare.
1: Hon var tvörare, ja. Och samma finns ju också Gentnar, Tore och Edne. Och mamma och pappa blev så ensamma i husen då, men så hände det som inte skulle hända. Att pappa min han dör och blir brottlig och nu känns sex och fors. Så jag kan säga att det finns ju för oss som inte som dock var skärman ensamhet i husen som han byggt.
0: Nej.
1: I minns att det sista sommar i han levde. Då säger han vid mig att när jag kom nian så säger han att ja, nu har vi haft ferie i trutja veckor, säger han. Och det har vi omgående haft ut i ett och i löven.
0: Okej.
1: Han hei alt feri da han hatt seg, tog ein og ein dag, da jeg høyt her i hver sort. Men jeg tror ikke jeg fikk feri, så han sier, jeg har malet med husene, jeg har gjort alt til alt tipptopp kjømmer. Og så har vi vært etter spærkassa noen, og betalt med lånet ut.
0: Ja.
1: Og dette i august, og langt i 6. september, 6. september. Ta er han ikke mer.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg åtte også om det, hvordan godt det var til at mamma har en ubetalt hus av sitt etter og og at hun ikke kanskje har sitt ensam ut i Annes.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Så, alt i alt så. Så var det en gårdå som pappa min fikk fra Badjasen.
0: Ja, det må man si.
1: Han tøyde av det.
0: Ja. Men du kan ikke bo til så Annes?
1: Ja, alltså, Elma är flott in där och bo så här samman. Hon blev sjuk av krabbamän i 2001.
0: Mm-hmm.
1: Och döj av det i 2006. Hon var 5 år sjuk av det.
0: Ja. Det var tungt.
1: Det var en tungt tog. Och det var en tungt tog i sin men hon var sjuk. Vi vittjer hon som hon skulle få nere i Kjeppmannhavn. Tre kvinna viker för krabba. Färast i mitt.
0: Ja, jag minns väl Elme för att hon tog in och lärde till i havnen.
1: Ja.
0: Då hon bor i en hus som till leje eller en kammare. Bara inte i det faktiskt tjockorna. Men jag kommer ihåg att samband med jag kommer ihåg att känna henne. Men man lär mest till sig stittla, pene gentna.
1: Ja.
0: Som arbetade posten som då hade lärt här först.
1: Ja. Och hon dör så i 2006. Så var jag ensam att lärna tog och så i 2006 kom jag så samman vid Anne som är konan min i dag. Och jag giftes då i 2006 om sommar i 2006.
0: Ja. Ja.
1: Och det är så Anna som är sår. Anna äger 4 bötter. Tror jag att hon är känt det. Och det är hon som är sår. Lite sår. Då är hon det yngste vi. Det är Gullak och Ingrid. Och Edna bor inne i Åkon här han är sig. Tar det för en launar. Så det blev ju husen blev ju minna läge.
0: Ja.
1: Det var ju en vanlig hus, det var ganska 12 och det var det tre sover jag kör. Och en kökor och två stovar, en stovar vet jag, och ett bergvärse. Då det var...
0: Det var att en ägg falska nöse ta.
1: Ja. Så Anna, hon tog öliga väl att som suttja fyra sig hur man kan lösa en trobläka. Nog mer än jag. Jag har alltid att bäst är som är. Jag vet inte hur.
0: Det är så imisk, va?
1: Jag är så imisk. Det är gott att du är imisk. Men hon sa för sig en öliga goda lösning på det här att också lägera det här med livet låt och tog sig så hotjus upp i husen.
0: Ja.
1: Så hotjus som var nästan lika stor som huset. Hotjus blev så kökor och stov. Men Arne Elma dag hei just två kömmer av loften och tjejenten och tjejenten hei byggt det i väster och hotjus så det blev ju sin större. Så och gjorde så hotjus ju här och så gjorde jag de gamla stovna henne kortade också i två attor och gjorde det till två sovresor och får ni runt att sova bäge. Och här så kört jag var gjort det grejt bergrum. Så nu blev det knappt två bergrum i hus. Och tre bergrum så uppe jag och två ner runt så. Nu blev det bara liv. Då.
0: Ja, sagt.
1: Ja. Men ta i arn och gjort det så helt gitt att det är slett inte. Och så satt ni, så gjort jag gratt rätt när jag hade lyft och uppe under i kattlaren. Under kökken jag stod här som fjås och så var det i världen. Det blev en stejlig lejlighet. Och här hade jag också att jag behövde sig att träd. Det
0: kan du.
1: Ja. Det var en dejlig hus som jag så husade jag stod i. Anna och jag, samman vid Böttenån. Från 2021 och in till 2011 ta i. Och flyttade till Hirschals. Grunden till att jag flyttade till Hirschals, det var det att annars blir det fyrst och folk av Malta.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Tjuren, hade vi förhållit till Malta då innan?
1: Ja.
0: Så hade vi tagit oss hanken i mitten där resten.
1: Jag kunde ju också med en annan era sjore. Kan lycka det undan till.
0: Ja.
1: Ta var jag går aktiv i samkomna här i Baju, i Baju och i Porsche. Och ta ut dig och Soria Kåre.
0: Ja.
1: Det var ett valsignelse för i ötterna alltid. Tantujen till Soria Kåre var. Och Jonny Kämmen, han var lajare. Kvärdags bara runt och Sorötny och Norranfjörs. Och här sånt jag en sang som Anna synker solo och till sanken och i Toste är Martin Frälsare vänt. Tansantjum kunde ju gå hos
0: Gott i Hors.

0: Her hørte vi Soria Kåre, og dette her var så en opptøkker fra en møte i Sumpa. Det ligger av YouTube sitt, yeah. altså.
1: Ja.
0: Yeah. Hatt han fått en opptøkker?
1: Ja.
0: Yeah. Jeg så ikke hun er til over 5500 som her var seende.
1: Ja.
0: Så om dere har hørt at så ikke disse framførselene yeah. av Soria Kåre, noen vi andre gjør oss, så er det sangren i Tosta, som han kallar det.
1: Emar till frälsare av vänt.
0: Ja, i Tostan mer till frälsare av vänt. Och att det är sändningen vid vägen, värster Daniel och Justin Chammar är hans djurhus. To hans, vi kommer till Malta tojna.
1: Ja, så kommer vi till Malta tojna. Det här är sånt löj att jag är 40 år starst, ja, 1 februari i Ettleve. Men ta jeg annet jeg blir gift, så var jeg nok snakk nirri og fjerde just. Og ta jeg var jeg til foreldren til henne, ta jeg bygg var i Hirsjals, og jeg var nok nirri ta, og kom jeg Malta.
0: Hva er det deg?
1: Ta jeg Tovi og Gullak Massen. Og kom jeg Malta, og Levi og Greta, som jo beger hjemme til herrannon, ta jeg var fire stor folk her. Ta helt for Levi enn jeg fyrir vi med at nu har han blivit så gammal. Han visste hvor slånt han for å halte av. Hette ikke jeg vil nækka for i åkken. Jeg må si at da jeg kom ned av Malta som gester her, så fikk jeg veldig godt inntrykk av Malta og visse med noen her. Og da vakna jeg som nækka i mer, men det ble så ikke til til nækka ta.
0: Hva er dette vi helt du?
1: Alltså det var ett stämme och blev gift till tjej och grön ner i tjej 8 och 20 och 20 och slags och färdas som somrann. Jag vet inte ordentligt akkurat.
0: Och flyttar som ner i Ettleve.
1: Flyttar ner i Ettleve. Men så säger vi Anni att åker lyckas som sätet här och på pause. Det blev vi stillnäga att ta. Men så är det till att Levi väljer att gevast. Och går nere om varje och i Ettleve och i samband med att Daniel, soner Okra, soner Anne, han blev utlärd ur maskinsmyer nere i Ischals.
0: Ah, ja.
1: Ja. Och så har han också varit hem. Då finns ju också bygg och bossen där komma och en fund vi tar äldst i samkommen här i Malta. Och grunden givet att de känner eller spurt om glöggen som fyrre om näkar vi är som får att flytta in att fram allt att ta leva i affären och ta vi är ungen. Och glöggen som givet att känner att åker hött ju ganska också om det fyrre. Men och blir så spurt ta om varje och i Ettleve om åker hött ju hur är komma att röjna att ett år nere. Det blev jag sin överraskade. Men jag säger så, ja, och det var strejtare när jag fick farlöj från Arbanskammer. Och gjorde en avtale att det är första året skulle vara röntarar, så att vi starv var i återfres. Så kom det här sig för att, och hvis vi åker helt i hette er i snacka för åkon, så kunde jag åka bara för hemmator. Och så hette jag bara Men det blev så där så att det första året var affärre. Det blev det sagt vid igång att ett annat givamål att det inte fortsätta. Men så måtte jag att få Arlo och så fick jag veta att i första omfär fick jag veta att det lät sig inte göra. Det blev väl lyssnat kättare av att jag är själv också med kanske att kunna uppleva ett året som man kom kanske mer än i kvært alt gikk ut på. Då er ett år det gong så kjøtt. Men så tar seg vi i stjordene til allstående. Eller taks som det heter ut det. Og han sier at det var ikke trobladet på ett år det kjøtt. Så får jeg ikke ta ett år det kjøtt. Men tar man ikke i vannball kjemmer rett. Jeg får ikke vende at til det som jeg vil til, sier så opp og fortsetter. Og var her av Malta i 12 år.
0: Kasuch, ja.
1: Det var han tog inn her.
0: Ja.
1: Og det var en øyla god og tog som jeg ikke... Jeg ångkant ikke ankra til at åke på det nye her.
0: Nei.
1: Man kan säga att det var arbet 40 år, en arbetslösning. Så är man långt efter av arbetslösning. Så om jag hade det gott här och med dem till arbetslösning väl, så följde jag det att han avgörs med ett tids affärer ner här. Var han rätt?
0: Ja.
1: Det följde jag.
0: Det är väldigt viktigt.
1: Ja. Och det kom en samband med några folk här nere. Både av i Hirschals og i Aalborg, her som graver til møter, og ærestene nere i Jyllandet, både i Veile og Esbjerg. Og nå i søsten har jeg vært eisen nere i Give og til føresmøter, til å være vært til ståre sikning for Jokon og Vånda, for Jonner eisen.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja.
0: Det är två hans, alltså, men tillräckligt som satt upp i natten för att jag kom att han har tolv år,
1: ja? Ja, tack var tolv år. Jag fyllde i halv fjärs år och så tänkte jag att om tojen inte var kommande att lätta några andra släppa fram med allt och så åker allt så att båda frågade och gå oss där som fyrst och folk i husen och då.
0: Mm.
1: Och andra kommer till. Men och valt jag köpa en hus här nere så att då kunde framvis vara en stol och i samkom nära Malta och stola är nu är en stol i västern ut från Malta.
0: Ja.
1: Ja. Och det var nog snock i Aalborg till möten här. Det första möten här i Aalborg.
0: Hur ofta är det?
1: Det första lejer där i kvarje månad. I Betania kyrkan i Aalborg. Og så har greisene vært vi av og til til førsmøtene og i baptistkirken jo i Giv.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Du har kanskje noen hendinger å fortelle fra togjen her av Malta.
1: Ja, det er. Man skipet for i Imskund og skipet for noen herre av vikeskiften og i noen år. Det er lukket større ser jeg vel. Det kommer lottaker alle stande fra her nede og så finns ju grannar kommer här ur förrjön. Jag kan nämna, jag hoppas jag får närma näckan, jag glömmer näckan, men Einar Vanke har varit nere flera fler.
0: Oh, yeah.
1: Och vi har kunnat ta att lära vikskifter, har på utlömmar. Hans Johansson har varit här nere. Och Sveine Prestgare. Jens Beck och Reisner har varit här nere. Janne Kjemmene. Så också om det är tilltöken specifikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur ofta var det ser vikskift, herra vikskift?
1: Och jag hörde det ena från året, första februar månad.
0: Ah, ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Men det har inte haft en herra där, alltså, av Malta. Mitt vik, onkt.
1: Jo, det har också haft eisen. Det har också råpt, det har kommit av tog att ena för tog och var hemma i förrjön. Ta varg og bøyen til Årja Bård og i Vaje.
0: Akkurat,
1: ja. Så jeg fredsen er her nå.
0: Ja.
1: Og her ble jeg begynt om å greie fra arbeidet av Malta. Og Årja Bård, det er et min tidskje veldig godt tiltak. Hver noen menn kommer sammen. Ja, jeg var samfunnet hver annen og Sintja og jeg var antakt. Og TV så utviklet ikke noe større til er, der synes jeg til bare til gjerrefer og til festligheter. Og det var akkurat som jeg har fikk den oppløst, og hvordan jeg var i affære og prøve å samle noen menn til en herremorgon nere i Malta, og råpte for herremorgon. Og jeg prøvde så at kalle sammen til det en tosmorgon. Og jeg minns at det kom en med til min den första morgonen, det var akkurat som man skulle stanna fyrirgis nere, det var sin kjellvande och hur så var det nu undertökande och så var det. Men ta med sig en bra och kom till mig och säger vi mig att det är gott värsk du för under.
0: Mm-hmm.
1: Det gav akkurat som mot och det blev tidigt väl undervitt och jag åker gråd genom allt och ser man köpte en onsdagkör och så sa de jo samtale i sammen, og så sånt jo ikke sammen. Og det er harmoniker vi. gittar. Så hva kunne det være oppi en 20-manns sundtjøkker, og så være en antakt at han har til sust. Høtt derfra tog ikke til holdkontroll, så det er at det er menn som arbeider, det er kun det for at arbeid, så det ikke blir så langt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og så valgte for, så får kvinnerne rundt det her, det var annan kontrollsmorgon og krøtte. Så blev så var det kvinnor som var runt det. Anna Kiba spyrde att jag var hantarbetsmorgon, annan kvinn, tolvsmorgon.
0: Här kom Löjvo i Mittevik.
1: Här kom Löjvo i Mittevik.
0: Ja, ja.
1: Och jag slade nu upp i telefonen, det kom alltså ett minne fram. Det hörde jag ena för, jag hade det nu 20 år så igen. Ja, nu 20 år så igen. Det hörde jag en kvinna där av Malta.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja. Det var ikke bare rønt så igjen, men da var det forferdelig noen kvinner, og da var det mennene som kokka just.
0: Og det gikk.
1: Og det gikk så uanmyndelig av vel.
0: Ja.
1: Det er forstandig. Det er uanmyndelig av vel.
0: Jo, Løyve, jeg var nødvendig en tur

0: hava det sjuste åren i haft äldre som kom i hemma.
1: Och det hade kallat det, ja.
0: Ja, ja. Jag ser självbund, ja. Det var att. Ja. Det har varit en standande att komma till dig, till dig, till tusen.
1: Ja.
0: Ja. Jag har också sagt det, att det har varit som en oas att komma till. Ja, att komma till mer till John, till äldre som kom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var en dejlig kväll. Ja, det var äldre falsk.
0: Ja, ja, och det har så helt i att alla. Alla tøyen, og statuvekk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Mostmoen, Agnes og Mæren, ja. Alfred, jeg bor jo nok var her.
0: Jeg bor jo nok var her.
1: Ja, men nå er det så bare i ferd.
0: Ja. Og så er det her vi, at og for at jeg var en drekka mun huset oppe til, det var akkurat man kom nyer til det, man var okjente, man måtte akkurat følge seg fram. Huset stod alltid oppe, folk kom inn og lese blå og sånne, men så började vi att det kom några få män. Här var Alfred Ein och Karl Müller. Jag hade bara ett här som kom in. Jag tror allra först nu kom han nyår. Det kom in om ett med det andra få oss en kaffemån. Och helt så att det var intressant bara att vi hade haft hus i öppet till en kaffemån ett med det. Och det blev så till att från klockan Holkon Troy och utet så var kaffe i Malta.
1: Alla var kvönt det alltså.
0: Kvönt det, kvönt det var kaffe och.
1: Kassuch.
0: Ja. Och då kom nog fler folk in att bara, och det blev så inte bara att prata om. Så var det. Det var till glädje just nu för det fler. Det var, är det så, var det så nog nere och är det en fler ganska enslig och som inte kom alltså nog var stående som. Som leite om man her, få en kaffemån. Leite jeg på syrt og her kom om man. Altså en kaffe. Og jeg prater.
1: Ja, ja, ja, så er det godt.
0: Nå, akkurat nå er det veldig ikke folk og husene fast. Men til oppi her er nå tørstier og høstier, eller tolstier, som også sier av i Sori. Og leier til her et oppi fra Holkontroy til Glanfyra til en kaffemån. Jag tänker så imist i samkommande så är jag att göra en kaffemån. Här var det upp.
1: Ja, det är gott,
0: ja.
1: Jag är själv och tar med Jack i realskolan och sommarferien och så tar första året att han var livet i realskolan så var vi i Uisborg. Och vi kom alltid innan Hirschals. Och jag minns öliga gott av en ferien att Levi kom ombord och hej sagt hade vi sig.
0: Ja.
1: Ja. Så tar jag långt och begynt att bränna för sig att få malt upp av köra.
0: Ja, det är väl silt vi nåta kipi nere här uppe på Hirschals.
1: Ja, passar, ja.
0: Ja. Jag har aldrig levis fortalt det och möta ständsikt eisen i Bogen, John. Jag har aldrig silt vi en bad som ett Polaris.
1: Ja, han går passa, ja.
0: Ja. Och han säger han stod att det känna Polaris och så han männar för han i andra bojen. Och så också han, det här är nu väl gott att det hörde jag steg att komma till Tavor, kanske en stor affär till som var minne gå upp i kända affär till. Och det var härifrån och idén om Malta spratt. Men Aron Malta blev värdlad 24 år. Då hade jag levt här i 2 år och haft möte i Nåta-Värstan som har röpt nere i Kajin.
1: Ja, jag vet något om möte. Jag kan bara spela ska
0: artiklar. Hej, tegn och möten jag något av sån var det. Och i flyger och är efterfylljande kört om Malta börja.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men tojen är bröttost vi vill ju inte skipen och att det är vi att det kommer så nog förn in där till helt och peta fiskar på den silt och ska gratchen stucka i.
1: Ja.
0: Så, og hørte jeg til å komme nye, så hørte jeg å møte han nå til Vestland det første årene, men så ble det akkurat som semmer om at det var tog i hvert fall en frat.
1: Akkurat, ja. Ja, ja. Alt det hele tog i søgnet.
0: Alt det hele
1: tog i søgnet.
0: Ja.
1: Vi er klar i hver,
0: ja. Ja.
1: Til annars så var det, så var det Løyve og Vitsja i Agnes og Alfred i Hirschals. Vi var kommet til Hirschals tog at de hadde krondiamantbrytlopp etter 8 år siden.
0: Ja.
1: Og de bo jo faktisk høvskøten her, handskøten her.
0: Ja.
1: Så kom jeg tanker om at det var handskøten her, hver en godhandler var. her som lov er så

0: ringar.
1: Ja.
0: Och tog ringa på fyren. Nu kör jag tror chans igen. Ja, ja, nu jag går smanna.
1: Ja.
0: Så si är så jag har inte hukt att det här handeln om Leo Gordi att han kvar är han si ja, så si Alfred han är peka på inte. Han är ju under här.
1: Ja.
0: Så jag var här också annat då. Han var liksom hit på att och tejpa ju på hästen här handeln där så vidare chaplinga där tror.
1: Ja. Det passar.
0: Ja, så det har nog stått lut.
1: Ja, ta mer sak från att ta ut och inte ta och i allt det här skilda fiskar ro ju allt det står på här så har vi här så en blomstrande på ju då. Det var bara i rat och handlar om möbelhandlar och gudlhandlar och allt.
0: Ja, ja, ja. Här var ordentligt, ordentligt liv.
1: Ja, det är tog väldigt brått till det värre nu. Det syns det ju är.
0: Nu är han gått att nästan bara öppna sommar igen.
1: Ja, hon bär öppna sommar
0: igen. Ja, ja. Nej, det här var en helt, helt annan tog ut.
1: Ja.
0: Hon har ju bojer, vill säga.
1: Ja, det vet
0: jag. Ja, ja. Tuva, men... vi tog sig sånt under eisen i åren at en felaks vinnertjåkon, en Arjamaur, Arnold Nilsen, han begynte å komme inn til okkon til å være sørste forsenon, faktisk. Yeah. Han heier vi hans egne åren livet nok så hardt liv.
1: Yeah.
0: Men han heier det her langslen og især etter noen bedre. Ja. Yeah. Og jeg tar en sondag setna bare til han og en annen Arjamaur, minst hvor han var, men Arjamaur kom inn, og vi tatt et øyla, øyla godt prat, og jeg bjør han kom og møtte jo i Evangelius nå.
1: Ja.
0: Men det er ofte en fyrtøk at kom og ta meg 20 venner, mest langslen, for at han bav om faktisk, særlig Arnold, men han kom så ikke, men Arnold platt så kom og pappsøk onktøy, og ringte onktøy jeg sin tilmånda. Det kunne ganger lengt tøy i midten. Ja. Men så minns det tack kan vara jag vet inte kan vara en 20 år sedan då att la utomåt. Så ringde han en affär och ta bo han i Hirschals.
1: Ja.
0: Går så akkurat året så tar vet men han ringte för att fortälja mig det att nu har jag finnit fri i Gärsta.
1: Ja.
0: Och det var nog samband med Malta.
1: Det var i samband med Malta. Jag hade att Arnold är döpten i Malta. Og jeg gikk ikke av møte, jeg gikk av møte i Malta.
0: Og han er til å komme.
1: Og han er kommet, ja. Og han gikk eisen med han og vår her.
0: Ja.
1: Ja, og han gikk av møte lykke inntil han får henne fra. Ja, og grunnet gjerne gjøre for fyrjen, han var fær ja, fra Malta.
0: Ja.
1: Det ble grivende for jo.
0: Og til jeg vil nok flere sånne. Jeg minns, Levi, han var så rykt myndamål.
1: Ja.
0: Så det var ikke tilfeldet at han kallet det for Malta.
1: Nei, det er som vi sier. Ja. Ja. Ja.
0: Det er bare takk et døm om hans myndamål. Det var så at vi var flott til Skåpner. Vi gikk for til Skåpner i Halvfems. Og dette er det første året, Midtjøl Nutsjær. Og Levi, og han heiplet i hava en av mannen kvisser.
1: Ja.
0: Av Norengon, han kommer ha møter her, Sjøra Sandøtene, Midtjøl Nutsjær, ja. Og han er så kommet og syntes fyrre enn henne og skulle ha møte i Skalavik. Og følte seg kanskje syntes ensom at han. Yeah. Så han ringte til meg inn her. Yeah. Og i stedet for jeg spørte om jeg kunne være klar og ha et år, så sier han, kanskje du hever en stamp en gang.
1: Yeah. Yeah.
0: Men så er det til Malta.
1: Yeah.
0: Til eisen da råkne vi kommer fra, han sier det, myndamale og urskriftene.
1: Ja, han helt at hususlig er det Malta, og gleder jeg apostelsen om at der Paulus der er jeg ved til Roma, så strandet der var Malta. Og så stendte det her at folkene her, de visste dem og vanlige mennesker kærlek, er som månen som strandet her. Så helt lever vi til at Malta var et godt år til huset, og så kunne det være til at her som stranda i Malta, Taimon skulle være vister og vanlige mennesker, kanskje ikke. Jeg hadde vært godt valg.
0: Veldig godt, ja.
1: Jeg har ångte noen dæner og ånder som har kommet inn, altså, til jeg kom mer med så fyrirskitt her og vår her huset, at och flagga i allt vid förska flaggen.
0: Mm.
1: Kvann enaste det att det var det första som blev gjort. Och morgon det var det flaggen blev korst upp. Och så kom folk in och spurgade vad det var för flagg. Och kvöj och ljus i att Malta. Och så slapp man att förklara folkgiften och fråga kvöj och hur ser ett Malta. Och jag hade alla stäner i den reaktionen. Det har varit ett, nu ett öjliga gott valg att kalla huset Malta.
0: Ja.
1: Det man också om här så ändringen.
0: Akkurat, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, Levi har varit ju människafiskare, kan man säga. Det har varit borster av.
1: Borster av, ja. Ja. Han sätter inte ljus under käpparna.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och värst källor av fram, eller?
1: Och värst källor av fram, en.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det är nästan antant. Du nämnde en sank här. Var det här bara lätsna?
1: Ja. Det är en dejlig sanker som bara synker lajme till där grön och flötor. Jag hade också hört han.
0: Ja, vi tackar han på här.

Land Where Living Waters Flow. Vi tar det The Hoppers. Vi tverrar nu till The Perrys, och Every Question Will Be Answered.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rattes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Hetta Shay, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

Du lovsar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så i skra av iktus.fo.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Yes. Stora takk for låsangen, og stora takk for mulighetene at vi etter her. Så, men tid som ikke kjenner meg, holdt stort om meg selv. Jeg heter Bygve, jeg en av samkommelagerne i Kjeltene, og i Skala 4. Jeg har arbeidet her på Fodlatoi i 22 år. Gifter, lukkelige gifter, vi blir stå, vi da er fem bøten, eldste er Edlo, og det yngste er vi 22. Så ja, kona vi sjukra søster i nästa måned, halleluja, så er hun det jo, vi jobber gynsene. Så til å synde stort om åkken, og vi elsker Jesus, vi elsker tjene honom, og ja, at døyla Guds år, det er alltid en høyere, og det er alltid en høyere å komme her. Og vi er veldig glad for relasjonene her, lutene, vi føler i så største årene, at god, vi skal ha vår, vi har finnet en god vinerbånd her bånd, og neste vikskifte så har vi det kjeldene til å gjøre samkommelønner til åkken, Og fyrre parten til det har vi et forbudtømmer her som er Høgne Johansen, herfra at undervisa samkommende tjokken, og vi tror det jo. Så det er ordentlig av siktene at vi kunne lukke som gjøre bruk av kvarjen øren, og at vi tjener god det samme rydje vid bytja, det samme Jesus som vi tjener, og vi var god bruk av løvdene størst her i Høyvøk. Jeg sier skoft søgnast i verre, jeg sier haun, men altså, det er Høyvøk. Vi der og takk han vil oss ikke vippre, ikke det er vi hver mann er. Men ordentlig, stått til å sitte, og at det er så mange som er her på en helt fantastisk. Og i det så kom jeg at tale Guds år, og i beskriften er, og i kjellet landet, at det er en rød her, hva sier Bibelen om imisk vidskifter, og i det så vil det, hva sier lærer Bibelen om kristne livet. Så ta jeg til først herfra i det, så vars du alt om det kristne livet. Du blir omgående i vars og nøkron natter. Att han sjönde och kämt. Så jag tänkte här är det öliga störst. Även om allt åkra liv är längt. Och det innehåller otroliga nekv. Och det kan vara öliga nekv. Ötjer som man kan färre in i. Kvän säger kristna liv om tjunna läge. Kvän säger kristna liv om att upp alla böten. Och kvän säger kristna liv om liv. Om dig. Och om så otroliga nekv. I misstänk som man kan lugga som vinkla och färre in i. Men min bøn og idé utifrån tog som vi dalt, at vi skulle få en enn større langsål og en hunger at livet til kristne livet fullt ut. Det som Jesus har kattet oss til og så framvis. Så det her blir vi etter, så jeg får lukke og blir en stort av bøn. Jesus, vi takker deg for at vi kunne være her det her. Takk for ditt livet i år, Herre, som lukke vi kommer til det som det alltid har vært her, Jesus. Akkurat som Absalom säger att det är så lätt att vi kunde bara göra ting till vi all och höra det samma och det samma. Men Herre, ditt år är livande i det. Och du är här i det. Vi tar någon andra till att tala till oss och möta oss just här som vi är där, Herre. Och vi ber om att du hjälper mig att berätta fram sådär som du har i båda fram, Herre. Och vad sikt ni ögonen kvann, Herre, som lustar här in i det och strömmingen i ögonen. Jag gick oss, Herre. Vad sikt ni dig i Jesu namn. Och allt följt jag säger. Amen, amen, amen. Okej, okay, det kristna livet. Men fortsätt för att tåsa om det kristna livet är att man är kristen. Och året kristen, det är alltså nämnt, hur ska ofta hålla dit i Bibeln? Kristus är rörelse ofta han nämnt. Men året kristen är faktiskt bara nämnt, tror jag, för den Bibeln. Det är inte så öliga ofta, men det är det. Och man kan säga att vi omtalar det att vi är en kristen som en som följer Jesus. Och det kristna livet är fantastiskt. Jag måste bara undersöka att det kristna livet är fantastiskt. Och i den här samföringen så är det det bästa livet näkare kan leva till det kristna livet. Säger inte att det är det lättaste livet alltid, att det inte är med målgång och i minst att åka av det. Men det är verkligen det bästa livet. Det är att följa vid Jesus i ett. Och det är det som vi är att skapa till. 4 Korint kapitel 5 och vers 16 säger således när om du ögn är i Kristus är han nödjur skapningar. Hitt gamla är färre till er våre nöjt. Detta tåsar om att det är alltså ett liv utanför Kristus och det är ett liv i Kristus. Och tåsar oss om att det är ett liv av Kristus och ett liv av Kristus. Att ett liv är här som Om vi tar vi komma till Jesus, tar vi blå frälst, så blir vi nutjer skapningar. Och ta gamla, ta syndiga, ta som allt var, ta er färre, till färre glömskunnar här, gå togda, Jesus togda, ta hamma nälder av krossen. Till det som utgångsdöj, ta er vår nutt, vid liva och i nökra nutjen. Och som ett urslit av tog, att vid er och nutjer skapningar, så vill ösning akkurat liv vera avvirka av tog rent praktiskt. Så, ta vill, och ta kommer jag ta oss av syndrom sötne. Ett annat skriftsteg, Romarbrevet 12, tas av Paulus till Romarbrevet. Och Paulus tekur öljande i min skrivskifte fram till dess samkomna i Rom. Och fyra, man kan säga, små om 2000 år sedan. Romarbrevet var ju ett ölja höje rydje. Men evangeliet var kommit, evangeliet var språttet. Det var ju Romarbrevet att evangeliet lyckas som togskap och lyckas som ordliga färkomma. Men Paulus säger forskjelliga ting här. Och här hälsar han samkomna i Korint vid några år. Han säger så lösnar, är amen tikkun tui bröver. Vi misskon gods att bära fram likam tikkara som livande höjlagt gode domligt offer. Hette er andaliga gods dorskan tikkara. Och bära tikkun icke ät som hända öld. Nej, veri omskapt vi ändur nu jans sinnes tikkara så tikkun röjna kvart vilje gods er. Hitt gaua, domliga och fullkomna. Att det är något man kan täcka fram i den här barnskristen här, men det som jag också visar av här, det är det som Paulus nämner i vers 2. Och ber tikkun icke ät som hända öllt. Vi gör någon som tryckvande, så är det en möjlighet för att man kan bära sig ät som hända öllt. Självt ut man kan säga, man är ute i nödja skapningen, så kan man bära sig ät som hända öllt. Men Paulus säger, ber tikkun icke ät som hända öllt. För 2000 år sedan, ber icke som något som höjmeren. Och i 2016 ber det inte ett som händer allt. Kvart skulle vi det stegen? Nej, han säger här på en, veri omskapt, vi ändrar något

i okken som grunnleggjande brøytist. Vi byrja hoksa ervis om nokkur ting. Vi byrja at gjera nokkur ting ervis. Vi kanska, hei man hod til det som at vi er ljóder munnaren, så vil det ois naturliga vera en brøyting herpoint. Tui til nekka grunnleggjande metamorfose som fyr fram og i naturene tja okkon. Og det det som Paulus tåsar om herpoint, veri omskap. Og det nekka som vi avhaldande må vera. Tui vid ero antlan tuina ui hessen her heim. Vi der atla tuina ui berøring vi etter. Jesus sier, vi tar en bie for færen og Johannes sier at vi ikke at du skal takka deg ur hessen heim, men du skal vervoida deg. Så så långt som vi är här på så vill jag att det är ting och saker som kommer och åker av er. Men vi att vi är bevust om vad vi är och god till vad vi skulle så vill det hjälpa oss att hålla oss av den här kaos. Så och hjälpa oss med mån till hur vi lever, hur vi är och så framöver. Så det kristna liv är något som sast. Det är inte något som är fjall, det är något som sast. Och det tar Jesus ösning om och i fjallarpratikerna tar han tar sig vid Tortölf. Och jag älskar sig i versen här på från vers 14, där ständes förhållas när att tid är och ljus hemsins. Det är sådana myskor i hemma, det är sådana myskor. Men så säger han, tid är och ljus hemsins. Stavru stendra fjallet fjallist ikkje. Te tendra heldur ikkje ljós og seta det under kjeppomale. Når vi ljósa stekkan, så lyser det ödlun i husen. Lete såles ljós tikkara lysa människan så te kunne suttja gauvers tikkara og æra fægir tikkara som i himle. Her tåsa Jesus vi lærer seg henne om noe praktisk ting. Jo, tar ljós hømsins. Og at ljós skal ikke fjælast, nei, det skal lysa fire mennesken. Jeg og to vil du kalle deg at lysa fire mennesken. Så også du har vi en nækka, ja, hvis du har Jesus, så har du nækka at lysa vi til henne denne høymen. Og hvordan? Jo, han sier såles der, lær til ljós tikkara lysa mennesken, så de kunne suttja gode versktikkere. Som kristen så er det naturlig å gjøre gode versk. Som et ursle av tog som vi er blevet. Og Jesus er, så gjør vi et gode versk. Hvor er det? Jo, ut fra tog så kan jeg ære feiren som i himmelen. I og tog kan det være kanaler til Jesus er gode. Gjør noen gjerninger som mennesker kommer at ære. Så det blir tiltrekken til ham. Amen. Det kunne vi være. Og så tar vi det her vi versk, og så gjør vi, så vi gjør. Vi gjør ikke gå versk for jeg ble frelst. Til frelsen av nøye 100%. Vi kunne omgående gjøre oss fortjent til frelsene. Amen. Men av tog at vi og frelst, at Jesus har gjort alt det her for oss, så gjør vi gå versk. Som et naturlig liv ut fra min relasjon med Jesus, så vil det vånende streme ut ur min liv til ånder. Og en sier det således, når praktika alltid om nei ut bruk av år. Så vi gjør en kvæskud, så praktika vi, vi akkurat liv, vi akkurat gjerning, vi akkurat med for her som vi beveger oss, og så framvis. Og for mange, vi kanskje den øyneste Bibelen som de leser. De kommer omgående du kanskje selv til å åpne Guds ord. Men det er sånn at de og det er sånn at de med. Så spør jeg hva vi utgav sånn at de. Sånn at det er Victor Dahlsen, eller Jakob Dahl, eller noen annen. Og en parst av Bibelen, eller alle Bibelen. Men vidt akkurat liv. Akkurat gjerninger, det kristne livet kan være vittnesbord fire ånder. Øynestandes så kommer en ung maver til Jesus. Han er temmelig ryk. Jeg leser litt om i Markus kapittel 20 og vers 16 til 22. Og det stendes så tar han til altså Jesus. Han tar for ut av veien, kommer en rennende, fadler knæ for honom og spør han, gode morsdere. Kvært skal jeg gjøre for at jeg kan arve av et liv? Jesus sier vi igjen, hva kaller du meg gåa? Ånden er gåa uten øyn til god. Du vårt bøyne, du måst ikke drive hår, du måst ikke drepe, du måst ikke stjæle, du måst ikke bare ringe.

av mitt spor. Du måste inte göra svig, är färdtun och mörtunna. Han svärar i honom, mörstar i allt detta här vi är hilde för att du är ungor. Ta ihop till Jesus och på han. Fäck kärlöga till hans och säger vi han. Ått fattas det. Fär av steg, sel allt ut till ögjur och djäv hinom fattak och det. Så skall du öja skatt i himlen, kom så och fylg med. Men han var ytla vi av hese talo och för sorgarfotlar borster tog han var äckvilliga rykor. Kvart vill Jesus säga här? Jo, vi hade det öliga avvärst. Kvart ses ni mer än kjem Jesus, kvart ska det göra för att få ävet liv? Så visar han lukka som låna, bojna, allt det där. Men Jesus, jag har ju gjort det här. Det är check. Ah, okej. Men så ska du göra lukka åt att träd. Och kvart säger Jesus det här? Sier han da han lukket som strengelig på han. Nå lurer han nå her. Nå måtte du gjøre dette. Nei, det stender. Da hukte Jesus på han. Altså, jeg kan øyne meg, han hikker ordentlig. Og i egen av han, og sier. Og han stender, han fikk kærløyke til hans herre. Elskende. Fær og sel alt som du gjør. Kom så og følg med. Så det som Jesus gjør, det Jesus sier nekka vi okkom, det vi tås om det kristna er fylgja honom, så sier han alt ut fra øynom kærløyga til tøy og møy. Og en kærløyga som ikke kan samanberast vi nekka anna og hese her planetene. Og han kommer omgang tøy lukka som agera nekka som løyur okkom og i øyfer. Han vet hva det er best for okkom, og han vet hva det er best fyrir okkar að nasta. Og út frá tói sýr hann heiti hér ur kærlöka, fær og sér all. Og hvað sýr það okkum om það kristna löfi? Hvis vi skulle gera hana luttla löga som avvís nýrstu og hér. Jú, Bibliðan lærir om það kristna löfi að það er að gefa Jesus fyrsta plossu í okkar að löfi. Det jag säger att i kälten är det sen så vi säger att jag ska använda och som inte har något använd så säger jag att jag har använd innan tänna. Jag har något använd innan tänna. Att ge vad Jesus är första plåse och i åkra liv. Det är inte bättre än vi kunde göra det. Och det är det som Bibeln lär om det kristna liv. Att som kristen så ska Jesus häva det första plåse och i åkra liv. Två utra, två relationerna sprätter allt annat. Vi tror att det är sådana ting som säger vi kommer att titta fram, men det är något av det mest grundläggande. Och utifrån det mest grundläggande sprätter allt annat ut. Amen. Amen. Och innanstans så kommer fariserna ner och till nekvastans att Jesus hever det sig här tjärtjande vid fariserna ner och det kan ofta bliva högt och i Matteus så är det ojsnöjn här som där tåsar om att möjligt hink. Og så sier Jesus, lukka som vi tar øynestans, så sier han, «Læt det annak først træje være godt og avvekst tess gåan, etla læt det træje være ringt og avvekst tess ringa. Tui av avvekst noen kjennest træje. Tui av avvekst noen kjennest træje.» Alla är lugga gera att lydde som man säger försök här vi tycker ner där. Vita om vi det är samt om några ting. Så jag kör ju här mynden upp och säger att det här är ett avvist trä. Kvart för trä har du till sagt att detta var. Surupla trä. Är du säker? Hur så kan du säga att detta är surupla trä? Ja! Tog här är surupla då. Tog här då surupla trä. Här är en avvis frukt som kommer av oss som trän. Lätta hon vita om det klarar hetta oss nu. Kvätter hetta. Apelsin? Hvordan vet du det? Här är apelsiner. Det är nog så ejsa. Det är inte nacka. Du behöver inte gänga universiteten i Gvarnfri. Jag sådde det här. Det är öde ejsa. Så det här är ett sista. Bara ett som. Citroner. Hvis det nå bare det hadde vært grønn blå, så hadde det vært ganske sintert troplare om du ikke har anker botanisker, serfringer, eller akkur så var det her, plantesurfringer. Men av tog her er en avvis frukt, så kunne vi suttje hva for et tre ta er. Nei, det er ikke djupt, og det er helt ikke mange at det skal være det. Men hva sier Jesus? Han sier at tog av avvøksten
kjennes treje. Hvis det er noe for å spørre, Bygve, hva er han for en person? Så vil mot liv, her som jeg kommet til det, omkursvekkene haft, produsere eller framlagt omkran avvøkst. Og spørningen vil jeg til å si, Bygve, ja, ja, Bygve, han en ordentlig kristen, han en ordentlig sykende person. Det håper jeg at folk kunne si. Hvis ikke, så har jeg ikke gått om det med å være pastor. Det må helst suttje akkurat ui mer, en frukt. Og surreplatt seg, jeg husker ikke om hva for frukt skal, noe som, det som en naturlig avvekst som kommer surreplatt. Og en naturlig fyrir appelsintræ, altså det husker ikke, det framlager bare fruktene. Og det ikke sånn at vi skulle gjenge og husker, hva skulle vi dun. Nå som et naturlig ting at vi kristen, så kan vi vilja det naturlige vekse noen ting fram ur akkurat liv. Og det som så vi en fruktræ, at det træ for alt en akkurat kjolt. Det alltid noen andre som teker disse fruktene. Og det frukter som vi framlager, det til åkken at vi sikna og når vi. Det Jesus som gir åkken i mest ting. Og det til åkken lukkast med at vi har sikna i ja. Det det som Jesus gjør til alt han som har lyft han ikke fyrt seg selv. Alt det som han offrer, det var fyrt at alle åkken vid som her det kunne hava det godt. Jeg trener til avvøksten kjennes treje. Og det det samme vi åkken sikvante. Hverfor avvøkst bedre vidt. Johannes Døybæren, han sier så snart at han skal vekse, og jeg skal minke. Han skal vekse, og jeg skal minke. Og jeg heter ikke gå og lesne, for jeg holder ikke åkken til holdet. Jeg heter noe, jeg vil. Nei, vi må dødja for å holde noen, og lette han vekse fram. Hva er lærer bøyene om kristne løyve? At vi skulle gjøre smøyre løg Jesus i måten vi lever og Europa. Til en parter av hans nere avvøksten er vi gjerast smøyre løg hånd. Vil du bli smøyre løg Jesus? Amen, jeg håper at du vil. Du er styrer det også. Vi vil bli smøyre løg Jesus. Og hvordan gjør vi så det i praksis? Hvordan blir vi smøyre løg Jesus i praksis? Jo, vi må bruke tøy sammen med honom. Til ræven jeg ringte å komme rundt noen til, jeg bruker tøy sammen med honom. Hvis vi skulle vekse og bli mer lik honom. Som jeg sier, så har vi vært lukkelige gifter og kjøtt 14 år. Og hvis jeg bruker mot kjønnebann som jeg dømer, hvis jeg og Birta, vi skulle ha godt kjønnebann, så kreves det at vi bruker tøy sammen. Vi brukar inte bara lika som Jesus. Du kan säga Jesus, han är vi och en allastans. Ja, han, jo, det är han. Men vi måste också tacka oss att tyna. Och ta i om en kon, ta vid sida samman och få kvalitetstyg. Ta bitchen näka och jag har ett tjunarband. Ta gör kontakter samman. Gång där för längt tyg i mittlen av befoet till. Så kan det komma förkällt in i mittlen av irriterande de frustration. Kom samman att du tar sånt. Ta bitchen och en relation. Og det samme vi akkurat forhold til oss. Vi må hava hese kvalitetstøyene. Og det ånden som kan hava fyre oss. Det bare mittel med og mittel han. Og i bøn og i årene. Og det fantastiske å komme sammen hende. Etter øye mat i etter jeg hadde på. Men han vil også bare hava til det som morgenen eller kvølte eller når det nå passer. Kjent her. Og man kan si at det som er andelig av føye. Det som er vi sitter sammen med honom. Dess morgon vill jag vilja östen växa. Amen. Och till östen tack all den naturliga morgon vid detta. Ta mina jolen i åkerna och allt det till. Dess morgon växa vid om till god vuxen. Det kan man alltid diskutera. Men det är forskjelliga paralleller vid det andaliga östen. Dess morgon andaliga föj vi täcka in. Dess morgon andaliga växa vid. Och det är alltså sån föj, andalig föj. Det är inte lika som till surf. Och sånt folk, det är gott. Så när vi växer och vi har näka att göra. Och tar vi komma, man kan säga, vi är i Västerholmen. Och tar vi se Västerholmen så är vi öliga stärskt till några ting. Vi är öliga gott att det kommer till utbyggning. Vi är öliga välfyra. Och öliga näckan för dem. Ta det kommer till sig till att det är utbyggning, skola, lika som allt det är. Det är öliga högt meton i Västerholmen. Jag har varit... Imsa stannis, mitt landet har vært tverfner i India.
Og to inte helt lika som tvär man kan säga öliga kännliga sojer till en öliga väl man kan säga moderna topp utbyggning och allt det här. Men så är det också en öliga större part av India som är ett kämpefataka döme. Och är rakt av det här som vi säger analfabetism. Kvärt är det här till det att du kan inte läsa och skriva. Och det ger att vi när fortsätter för när vi går fram till er öljan är avmarska er. Då är det ganska ringt att få något arbete, hem, hus och allt detta forskjelliga. Men så tar jag också om det här. Här i Västerhöjm nu. Är det vid ölja vad siktar vi till intellektuella? Men vi tar till en värld i östen sen att det kommer till det kristna, att det kommer till Guds år. Så är vi ganska och synder av att jag blev analfabetister. Andaligar, analfabetister. Kvoi, du vet intäka icke Guds år. Vet läsa icke Guds år. Utbyggving, arbete är fantastiskt och det är gott. Men det här vill på bekostning av får icke tojina till det här. Tojan betor, jag hoppade då för nöknar en kanning om det är ganska mest i USA. Det här var en stycka kanningar så sa man det var också. Nu är det ganska späckligande upp att gängande attor. Jag följt kan finna ganska östning en negativ som händer i höjmen och till vi gör en man kan säga att det skärkar och en negativ. Och så vet jag att jag är färdlig också som djur mojning, också som är halvbarst, också som inte bara baserar på alla, som känns också som jag kan vita ett skikt och stabilt. Så söker man ganska attor till Guds år och det som häver man kan säga större mojning än bara är och med och mot. Och ta jag var hållt, då jag var 20 år, ta följde jag en sån långsund affär av bibelskola. Att lära mojra om Guds år. Och jag var uppvuxen i någon tryckvande jag har med och allt jag inte mötte och allt. I helt är visst i allt. Så jag får till flottens svörje och här var en bibelskola i några månader. Och jag får här bort och jag hattnat bara några få år. Det är så också jag bara, oh my dear, är ju frälst då? Tog jag att här var så nekv att lära mer än kvart i hela här. Tog jag att vi vet att jag vill säga det här en sån morgon, det är fantastiskt, men du först ju man kan säga, en liten portion om man kan säga det sådär. Så men så att sitta kvann där i några månader, fyra parter, det gav mig nacka. Och det här östning bjöd jag mig av immun till mot kristna liv. Till dömes så minns det, tar jag flott i här till, så också jag, gosse, ska jag få det här att hänga samman fortfarande? Jag kunde inte arbeta, jag hade inte lagt av arbeta med någon och allt det här, för jag kände, gosse, ska jag bära till? Och jag också, varsågod, jag är färdig att tippa. Tippa på förbundsdistor och så, online. Sikra distor, jag var inte, ett väldigt bärd och tryck och distor som Jesus inte så. Hade varit något gink. Så jag minns september, jag prövade en vecka, en vecka, jag tippade. Okej, jag bara ska utsluta det här, jag checkar akkurat som jag sa. Okej, handen tappade jag. Så tar jag första mannen med färdigt rum, så har jag brukt 500 kronor. Kitta hur snäck vi har vunnit. Boom. Nås. Och ta minst en dag i särskilt undervisning, så akkurat som kände jag bara, god säger, jag hällde du inte, jag kan försyrka dig. Helde du at du pjøst av tippa og et halvt år for at du skal kunne genga på uppskulda? God, fyrtja meg. Jeg vil ungande tippa så igjen. Og god til syrt fyrt meg så igjen. Jeg setter mitt alit av han hvis det en fyrtja. Og så var det ofte anna øysten. Det var løsende øysten her i kvart. For at man lover jeg å komme inn i mot liv. Hva er det hukt jeg etter? Hva er det fylte med vi? Till att man det är inte allt man huxar så något ont där man är kanske inte bevisst om kvar man letar komma in. Och jag minns så knappt att jag kom hem av julen till Arist man är ju i sin här och så blir jag lika som vi jag kom in för jag kom inte jag ser ju allt det och inte ringt om sin fälsch eller näka. Men så blir jag lite mer mesh till kvar inne i halde väl i sin ser. Ungdomsserier här som det var cool att det var för det sång vi som kan imiskon som möjligt. Det här var laserrelationer. Man bor bara samma. Man pjörsar över gifter. Och jag också säger. Jag är omgående att jag också. Och man gör det något som sådär full kämpt. Och allt detta forskjelliga. Knappt jag börjar reagera på det här. Uff. Det är inte gott för mig. Det vill jag inte ha ännu mot liv. Jag är inte också sådär den här åren. Men allt hur man var i en sån här omkvarve så blev man mer bevorstor
om hese her tingene. Paulus sier, ber det ikke alt som hender alt. Men vi omskapt, vi ender noe kjent sinnestikkere. Så da blir jeg noen ting i min sinne. Og hvordan jeg sa opp av noen ting. Og hva skal jeg valge? Nei, jeg velger det herfra. Det her er ikke gode avvarskene av meg. Jeg vil heller bruke mine tog og på akkurat annet. Og det er det samme i det. Jeg hittir ikke et omoransk om filmen. Nå skal du ikke føde fordømte han, for det er om to gjerst det her. Men jeg velger for meg, jeg vil ikke fiddle meg vi hessen her, som kanskje gjør meg en tanke, hva er det nå hvis jeg har gjort dette mot konen? Hva er det så farlig? Nei, jeg vil lukke hessen her horene her på en. Toi, jeg vil være morlig Jesus, og maten jeg lever jo på, og jeg er jo på. Og da kommer denne her bibelskolen, Ta vakt det bara Jamie. Vi var ju som tog vi omkring tog ganska hårt när tal långt sen. Åh, jag visste att all i världen jag har du hesa talna. Händan är så go när jag är här omkring. Ja, det går nicka. Okej. Och ifall så där när vi är snäpp bubskan. Åh, jag ängst att fast finga mörlaka till ett här att se det vem bubskan ängst. Och jag också om för jag vill alla föringar jag vill ha att snacka. Så till till på vad det är stitcher bubskan där det bubskoj och vart sikna allt det men det är näka sida och nutjo man här och ju se tojin och ge vad god det är helt tojina. Och ta föddes en dreamer och mer till te. Og da jeg så kom hjem før jeg utfetste nå, og 16 og ble jeg arbeidet i kjeltene, så var det også en visjon som samkommet i kjeltene. Jeg har haft det flere år at det var en bibelskola i førjen. Og i 2021, så, da hest i 2020, så før vi det holdt vi etter her. Fyre kjengarbeid, Rune Rasmussen som sitter her på en, Rattre, og Olav Jakobsen, kodla fyra. Vi tror inte att sätta oss samman. Skulle vi för att pröva vita vad vi kunde göra att det kommer till det här. Så just tog att vi är i följen och här var en förskans skola, vi förskar i undervisning och genom förskans samfulla och så vidare, så vidare, så vidare. Det var sikt i alla utländska skolor och allt det här, men vi vet också att man färdas där, och hur kan vi bubbskola och stans över det? Jag är för händer fantastiskt. Man får utanlanda och det är ordentligt gott. Men så ska man komma hem med maten eller följare. Och lycka finna sig till rattis och allt det här forskjelliga. Och det här tänker ofta tog. Men så också, kvart nu vi är en skola och i följaren. Som här som du är. Du följer men du är samståndets vision i samfällan. Samståndets talelse. Du är inte och jag säger andaliga bobsle. Men du sitter fyra parter i skolan. Och så att när pastor är stått arbetet och så framvis och så framvis. Och till lucka som här som vi där kommer till nu av BSK. Och jag så hade vi lucka som ett punktum fyra här ser fem arn och den är kvällt och lördags bibelskolan. Och tar vi nu tås om att för evigt en där bibelskola på något månader så var det en som säger vem lucka som tosa vi men och han har det lika som inte till kälten att läsa så säger han så här jag begår jag vad så skulle vara bättre kälten teologi och skulle nu alla förum blev att kälte folk jag ser svär på alla förum blev kälte folk nej och är det bättre kälte teologi jag ser så där när ett trick va vi står här kom här och sitter här så säger ju för när som jag sen fast när jag just så hej då tid under vi har 50-55% av allt. Och jag säger sådär, när är det åkost, men jag äter fisk, så äter jag fisken och är det åkost bojn så spöjde jag bojn i och datten. Och heter det en skola, är det åkost, men nej, det här är inte ordentligt. Fint spöjde bara bojn i och datten, då pjöts det. Men det här är inte bara det här som stäcker därifrån för att hinna har 50-55% plöjer jag säga. Och som sagt, och jag är så enda vid det här fem år för löpet, vi bor på skolan och jöknun hes her 5 år så lukka som har vi nu teacher saman om kvart har vi lukka som kvart er hent hes 5 år jo vi har haft 22 imisk bubljuskoyer som har antall 12 eller 18 tumar till långdar vi har haft 350 plus kanske upp mot 350 undervisningar tumar i Guds året vi har haft 16 imiskar bibellärare, här sitter han, Högne Johansen, han är en av dem som vi är så otroliga tacksam för det. Han ser den viktiga utkasten. Till det som har undervisningar så inne, det som så är hänt,
Vi har haft folk fra 22 imenskene samkommun og kyrkjene i fargen. Alt fra Høymamissionene, Falkakyrkjene, Brøra samkommune, og Øysene Kvudesson og Røsken og Karsmatsk og Røsken i fargen. Så 22 imenske samkommer har vært omboende gjøkkenes i her 5 årene, og det har vært folk fra 28 imenskene bygden og bojen, Høyvøk og Havn, sånne her bojer, og resten er kjønne bygder. Og det har vært 275 imiske lovtakere som har tidlig antall 8 etla 22 skoj. Så alt her i middelen. Og aldersbøyde har vært 15, har vært den yngste, og den eldste som begynte å skoje var 6 år. Så det er for kvinner og menn og yngre som eldre, 4 atla følger. Og til det som atlanen vi har sånne bibelskolen som fer, man kan si at det er bibelskolen som fer, bakka stortje 1. september i år. Og så hoksa man, hvordan ser sånne her bibelskolen ut? Jo, gjerenstaden er til at man begynner fønn morgon, 8.30, nå kjører vi bøn og låsang. Og tar man her rundt forskjellige skolen, man har spurt, og imsen sagt, hvordan er det ikke om brev om morgenen vi en halvand til med bøn og låsang? Jeg vet ikke hva jeg gjør det, men de fleste har ikke gjort det. Og her er skolen noen så fast til å møte opp, så bøn og løsning. Og så er det trutter om du vil synge til meg, fyrre av parten, vi nøkker noen stekken. Og så er det livet klokken 3:00 til 12:00, så løsner jeg at du kan spille arbeid 17 av parten, et eller annet gjør det andre, vi har visst inn i samfunnet. Og etter er det noen måneder. Til vetreferien, til jøleferien, til hestferien, påskeferien, og så er det livet den 28. mai. Og som en parter av skolen i Øystein, så var det Øystein tur og gjør det til Israel for å oppleve Bibelen av Astana. Og i april måned så var det Øystein misjonsturer ut i Europa, 4 folk og så gjør, så gjør, så gjør. Og enda målet dette her, at djeva føringen mulighet at takke seg tog sammen med Jesus. 4 kunne lykke som vekse andalige. Og man kan si at her er ikke aldersmarsk oppretning, aldersmarsk nyretning i 6 januar, men dess yngre man dess bättre, alltså dess fyr man börjar, dess längre kan man bruka det. Då säger vi omkring, åh, jag är yngst i världen. Nej, yngre tar jag gör det här, men det är omkring det för sånt. Så det är otroligt, otroligt spännande. Och bibelåret som vi har fyra heter här, det är om Maria och Marston. Här ständes sådär så om Jesus, men tar nu fyra av oss, kom han till en byggt. Och kvinna som är Marston tog vi mådde honom och huset så innan. Hon är syster i att Maria. Hon sätter sig vid fötter herrens av lörsta efter tog som han säger. Men Marta struttes och gör sig nekvan övmakt för honom. Hon kom till Ivor och säger, herre, huxar du inte om det här? Att syster lät mig vara ensam att låta henne till här. Säg till henne att hon ska hjälpa mer. Och ett slagår för BSK är vid Jesu fötter. Jag vill inte att jag har folk i följen möjliga att komma och sitta och bära intäcka av hans år. Och som sagt, det är inte vid källorna att göra överhuvud. Jag tycker att det är något som Gud vill och att det ska vara en siktning för alla samkommer och kyrkor och tryckvande i följen. Tror vi det här var ett sådant att göra. Något som känns i attor, ränner att man tog in det. De fleste kunne kjenne seg etter. Hvis du har noe til å si meg fra, så finner jeg det. Og kan man så sette en lydsindre, hva skal jeg ha noen måneder, så gjør vi dere til at det er å bare fytte av. Vi går andalige føje. Det er en parter av til kristne liv. Hva sier Bibelen om det kristne livet? Det är att sitta ösne vid hans fötter och tacka in och kunna växa. Och nu kommer vi till alla sjukt här bort, bara 2 skriftsstöd 3. Hymnen är det, han löjtar öliga näck. Man är öliga sökande. Och som kristen så är det ösne i imsa stans vi kunde få input från. Det här kunde komma, akkurat som jag säger i Janne, kvart är löjt att komma in. Kvart är källt och drivit från. Det är sådana kvar gasar i en källt som vi kunde driva från. Och här tas han Bibeln i Galaterbrevet om 2 ting. Man kan säga om 2 imiska avväxter. Och kanske ska vi handla. Galaterbrevet kapitel 5. Här tas han om hållet. Det som lyckas om hållet. Det som inte vill ge sig till god. Kvart driver det här från? Jo, det ständer här att
Versk halsens uppenbär. Teir och seelöse, örönska, skamlöse, avgoda dorskan, gantor, fudgindaskaper, klantor, kappingar, hår, röje, struid, fudrotter, flockadrotter, övund, mår, drittiskaper, svirr och annat tydligt som är sidigt i kon omframman undan. Och så är ösning av er har sagt att teir som slukt gärna skulle inte ärva rujigods. Så det är nog så däppor lästnare, men det här är hansens kälta. Det är det som höjmen och tog sig man omgående för glädje, omgående nögt sig med. Och vi som kristen kunde vi först vara drien till som jag oss när jag Och då är det så viktigt att vi tippar dessa kälterna att vi ska, nej, jag ska inte ha det här. Och i stället fyra så tas det om en annan avväxt och till avväxt ur andans. Till kärlöjtje, till glädje, till frigör, till längd med mildöjtje, göska, trofaste, späckfyrre, fråhalt. Måde slugon är lån icke. Och de som höjra Kristi Jesu till hava krossfäst hållde villestom och genom dess. För jag kommer vi lära av hästen är ju, för att lära i Bibeln om kristna livet, att lära andans avväxt, tacka till och i åkara livet. Och nu kvar som har näkande så näka. Nu är det tog in affära bälta, lika som äpplar och annat. Visst du vill ha näka hästa och häst så måste du sätta ner nu. Tänk täcka tog. Och det är så snart östen i åkra löv. Tänk täcka tog att växa fram. Men sida vid Jesus. Värta vid, lika som och vi till gåa. Men så vill god östen i djöva avväxten och i åkra löv. Så det är min bön, något som är det, att vi lärt oss om något som världen är livet till kristna livet. Världen är siktningar för människan. Och hur så gör vi det? Jo, det gör vi allra mest. Vi har hållit oss nära till Jesus. Och då är man de otroliga vantar som du säger, Absalom. Vi brev bröd inte något som är. Vi är så vana med att göra ting. Och när jag tog oss med dalt här i morgon, då går jag, jag hoppas jag har sådana här pinsamärn ur kälten. Det kommer ju också så mycket ångan jag har hört för det. Eller också nukt, eller också. Men vad är det rätt? Det är året. Det är det friskaste som vi näkande kunde få. Det är mer ångan jag övelse än det här. Och då vill jag vet höra det som och det som och det som. Och vånande kan det bara... Så det är vi kvöjtja till en ho och till en långsult till möjra av Jesus. Jag brukar tog samman vid honom. Tog ut från tog relationen. Så vill jag under ting föras fram puraste av sig själv. Och vannan kommer vi till det här. Jag vet inte också om det. Det här är bara så. Tog det är så förenklat och god till och åkara kälta och allt det som vi får kommer bara härifrån. Tusen tack för att ni har lustat så väl efter. Jag hoppas att det blir att också till att tala och vad siktar ni kan här i morgon. Nu attarna så kommer jag och Roni att stanna här vid Bibelskolan om du har Awa och i Tui. Eller om du stöttar oss, spyr omkring spårning också. Vi vet hur ordentligt jag väl att ta sig vid det. Och ändå tusen tack för att det har varit så gammalt och lov att lösa vid skolan och så vill vi tacka dig för givet. Må Herren signa til kun ødel og her løvdene og løvdene størlige. Tusen takk for det. Amen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

knuse hans hel. Det som er interessant er det at når det gjelder dette og denne profetien, så går det altså 4000 år ifra Gud sier dette og fram til Golgata. 4000 år tok den profetien før den gikk i oppfyllelse. Og når du leser ifra dette kapittel, så vet du ifra dette punktet så går det to linjer igjennom hele Bibelen. Den ene linjen er det vi kaller for Kristus-linjen med alle forbildene. Den andre linjen, det er den antikristlige linjen, og målet for antikrist har alltid vært å ødelegge for Guds plan. Men det er veldig viktig å være klar over, ifra den profetien ble talt, og til den profetien ble oppfylt, så gikk det 4000 år, som jeg sa, og oppfyllelsen av den profetien, den skjedde der på det midterste kors på Golgata-høyden. Den største profetiske hendelse og begivenhet som har skjedd i hele historien og fått betydning for alle tider, det var når Jesus kom og ble født inn i vår tilværelse, der i Betlehem, i fattigdom, kom han. Og så vet du, hans mål med sitt komme, det var Golgata og forsoningen. Så den største profetiske begivenhet er Jesu komme, hans død og hans herlige oppstandelse. Og derfor vil jeg understreke for deg, det som er viktig i dag å løfte fram, det er ordet om korset. Korset er universets sentrum, og vi blir aldri ferdig med korset. Det er vår seier, det er vår forløsning, det Jesus ropte når han ropte ut, det er fullbrakt. Da var det han sonte all verdens synd og betalte all verdens skyld og brødet. Halleluja. Du som er kommet inn her i kveld, er du klar over du blir aldri ferdig med korset? Er du klar over at hvert eneste menneske er merket med korset? Jeg hadde en begravelse for noen år siden. Jeg har hatt hundrevis av begravelser. Men jeg hadde en begravelse, og det var en god nabo som vi hadde der vi bodde da. Og denne naboen, han var ingen kristen, han var ateist på sin hals. Men 14 dager før han døde, ingen trodde at han skulle dø 52 år gammel, så 14 dager før, så var han og hans fru inne hos unna meg og spiste kveldsmat. Og når han satt der og spiste kveldsmat, så vet du, tidligere hadde kommet inn på Israel, så hoppet han på å fly i lufta. Han ble var så sint på alt som heter Israel. Men når du har en nabo, så er det din misjonsmark. Og vi holdt på å varme dette ekteparet. Og så sitter vi der denne onsdagskvelden og har kveldsmat. Da var han en moden frukt. Og da hadde vi samtalt så mye. Så den kvelden, når jeg snakket til han, så sier jeg videre, tror du at Jesus døde for all verdens synd? Ja, det gjør jeg sånn. For du har jo fortalt så mye om det, så jeg tror at han døde for all verdens synd. Jeg tror du at han døde også for dine synder? Ja, selvfølgelig, sa han, hvis han døde for all verdens synd, så døde han vel også for min synd. Ja. Så kikker jeg på han, så sier jeg, men da er du frelst. Nei, nå tuller du, sa han. Det er ikke så lett. Så lett er det, sa. Du har bekjent at Jesus døde for all verdens synd. Du har bekjent at han døde for dine synder. Og du har sagt at det tror du på. Og med hjertet tror du, og du er bekjent med munnen. Nå er du frelst. Ja, men jeg må jo gjøre noe, sa han.
Ja, hva du vil gjøre? Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg, sa. Nå må du takke. Nå folder vi hendene, og så skal jeg be, og så ber du. Jeg har aldri bedt en bønn sammen. Nei, men det greit. Nå takker jeg først, og så etterpå, så sier jeg, nå ber du etter meg. Og så siterte en strofe. Takk, Jesus, for at du nå tar imot videre. Takk at ditt blod renser han fra all synd. Og jeg kjørte på, og når vi sa amen, så kikket jeg på han, så sier han, det var merkelig, sa han. Ja, hva det som så merkelig? Det noe som skjedd her inne, sa han. Ja, hva det som skjedd der? En fred som jeg aldri trodde gikk an å få. Og det har du fått nå plutselig, sa han. Ja, helt. Jeg skjønner det ikke, sa han. Og så omfamner han kona Sissel. Jeg virkelig glad i det, sa han. Og hun hadde vært søkende før og kom på avstand. Begge to tok imot Jesus. 14 dager etterpå, en lørdag, så går hun ned for å stille frokost. Og når hun kommer opp for å vekke han, sier det klart, så ligger han død i senga, 52 år gammel. Den begravelsen, jeg var på Vestlandet og hadde møte, og så ringte hun, Gordon, videre død. Jeg fikk nesten sjokk. Og så sier hun, du må ha begravelsen. Ja, så det greit. I den begravelsen så var 80% av de som var til stede, og det var en veldig stor begravelse, det var humanetikere og ateister. Etter begravelsen så kommer det en ung herremann fram til meg, og så kikker han på meg, så sa han, jeg er humanetiker, og jeg er professor, sa han. Og jeg tenkte, jeg har sikkert sagt noe som kan ha støttet. Og så kikker han på meg, så sier han, jeg beundrer dere kristne. Dere kan bringe håp, også i en sånn situasjon. Så kikker jeg på han, så sa jeg, det jo leit, sa. Det dumt, at du, som en oppegående mann, går rundt, og du merket av Gud, og så tror du ikke på han, sa. Det ingen merker av Gud, sa han. Så kikker han på den flotte dressen. Jo, se. Øynene, nesa, munnen, danner et kors. Og når du slår ut hendene slik, blir det et enda bedre kors. Du kommer aldri til å få fred før du vender deg til Jesus og tar imot han. Du merket for evigheten med korset. Så kikker han på meg og sa, sa han. Og så snudde han ryggen. Da hadde jeg fått inn et skikkelig skudd. Og jeg tror han blitt frelst. Amen. Ord om korset, det en Guds kraft til frelse. Så, den største begivenhet som har skjedd gjennom alle tider, det var Jesu komme, hans lidelse og død. Den nest største begivenheten som Bibelen taler om, det at Jesus skal komme igjen. Først kommer han som brudgom for å hente sin menighet. Dernest kommer han som frelser og redningsmann for sitt jordiske folk Israel, når han kommer ned til Oljeberget. Men først som vi skal se litt på i morgen, da kommer han bare ned i lufthimmelen, og vi skal løftes i skyer i et nu, i løpet av en milliontedel sekund, så blir vi borte, og så skal vi møte Jesus. Tenk hvor forsømt dette i forkynnelsen. Det den nest største begivenhet som Jesus har lovet og sagt, han skal komme igjen. Og for å forstå dette, så det viktig at vi må se den profetiske siden i Guds ord, som jeg skal berøre litt nå i kveld. Vi er viktig å være klar over at Bibelen full av mange tegn, og for 20-30 år siden så var det et og annet tegn som blinket. Et og annet lysglimt som blinket og fortalte. I dag blinker alle de profetiske lyskasterne, og de forteller at vi inne i høyprofetiske og høydramatiske tider. Og da spørsmålet, lever vi nå i de siste dager hvor Jesus kommer snart igjen? Da vil jeg si til deg, det store tegnet som du bør gi akt på, det heter Israel. Dette landet som
Gud sendte sin sønn til. Dette landet som har betydd så mye for hele verden. Dette landet som betyr så uendelig mye for hele verden. Dette landet er det Gud har utvalgt seg. Og derfor vil jeg si til deg, og jeg liker å sette ting veldig på spissen. Og hør hva jeg sier nå. Jesus kunne ikke komme igjen for 40 år siden. For staten Israel var ikke gjenopprettet. Jesus kunne ikke komme igjen for 40 år siden. For Jesaja 35 sier, ørken som du har her nede, ørkenen var ikke begynt å blomstre, det er den i dag. Nå skal jeg vekke deg skikkelig. Jesus kunne ikke ha kommet igjen for 10 år siden. Og hvordan kan jeg si det? Utifra hva Jesus sa. Hva var det Jesus sa? Han sa om dette folket, det skal hates av alle for mitt navns skyld. En sånn verdensomspennende antisemitisme, en sånn verdensomspennende Israel-hat som det vi er vitne til i dag, har verden aldri, never ever, vært vitne til. Og det er et mektig tegn det vi ser i dag, hva Jesus sa, dette må skje. Og derfor vil jeg si til deg, jeg tror at vi er inne i de siste dager av de siste dager. Der er ingenting i dag i det profetiske ord som hindrer Jesus fra å komme igjen. Han kan komme nå. Tenk på det du ser. Er staten i Israel oppfyllelse av profetier? Nei, svar den katolske kirke. Nei, svarer den norske kirke. Nei, svarer mange kristne i dag. Israel har ingenting med det. Men hva er det turistministeren i Israel sier? Ja, sier han, Bibelens profetier, de oppfylles. Og Israel er det store tegnet som vi bør jakte på. Tenk på det. Verdens jødiske befolkning var i 1936 16,6 millioner. I dag er Israels befolkning på verdensnivå litt over 16 millioner. Og når vi da tenker på Gaza, som er i fokus, i 37 så var det 350 000, og i dag er det tallet 2,1 millioner. Så du skjønner, dette landet har Gud utvalgt, og dette landet har Gud en veldig plan med. Og nå skal jeg ta deg med, skal vi stoppe og lese et par interessante steder. Og i Esekiel, kapittel 36, det vi leser der, kaller vi for Israels gjenreisningskapittel. Og det begynner slik, profeter om Israels fjell og si, hør Herrens ord, dere Israels fjell. Og hva er Israels fjell? Det er det du ser her. Nå vet jeg ikke om det skinner igjennom. Det er det som heter Judea og Samaria. Du har Jerusalem, Judea og Samaria. Det er det som er Israels fjell. Så sier Herren, Herren, for de finnen ropte Ahabar dere sa, de evige hauger er blitt vår eiendom. Se hvordan Judea og Samaria er delt inn i dag i A, B og C-områdene. Og se hvordan muslimene har overtatt, og de har A- og B-områdene, og Israel, jødene selv, bor i C-områdene. Og så sier de, evige hauger er blitt vår eiendom. Og så sier han i vers 3, fordi de ødelegger og lengter etter å sluke det fra alle kanter, så det kan bli andre folks eiendom. Og fra det der kommer på tunger og i lepper, i ondt rykte blant folk, det er jo rett inn, i hva vi opplever i dag. Derfor sier Herren, der Israels fjell, hør ordet fra Herren. Og så gir han de et mektig og gir de rike løfter. Jeg skal ikke lese mer der for tidens skyld, jeg kunne ha tatt det med og gått igjennom, for det er mange bibeltimer i det kapitlet. Men
Israel jeg ikke bekymret for. Det det eneste landet i hele Midtøsten som garantert å overleve. For Jesus selv har sagt, han skal komme tilbake og sette føttene på Oljeberget, så landet Israel vil ikke gå under. Og for å understreke hvor sikkert det med Israel, slå opp i Jeremia i det 31. kapittel. Der sier han, Gud sier han, fra vers 35 og 36 og 37, Gud som satte solen til å lyse om dagen, månen og stjernene som lyser om natten. Og så sier han, hvis disse lover med sola og månen og stjernene, hvis de skulle slukke, at det ble mørkt, de ikke lenger fungerte, da skal Israel også opphøre å være mitt folk. Så vær i dag, tenk av Gud, velsigne Færøyene med så fint vær både i går og i dag. Vi syns det trengte litt god varme, vet du, så vi tok det med. Og i dag, i går, når vi har vært ute og gått, så har jeg sagt, prise Gud, så når jeg har sett sola skint her over Færøyene, du står bak dine løfter. Og når månen og stjernen har tittet fram i går kveld, så har jeg sagt, prise Gud, Herre, du står bak dine løfter til dette folket, og du skal føre retten igjennom til seier. Første gang jeg kom til Israel, det 42 år siden, da var jeg 30 år, så da trenger ikke du sitte og gjette. Jeg altså 72 år gammel. Så jeg begynner å bli en gammel mann. Så skal du være klar over, det som har skjedd på disse 42 årene, for jeg har vært der nede 70 ganger, med grupper, og jeg har vært med også svært mange ganger, og i alle de årene som vi har vært nede i Israel, og se hvilken utvikling, når vi ser på fikentreet, som et bilde på Israels nasjonale liv, ser hvordan det har spirt, og ser hvordan dette folket har vært med, og så det helt utrolig å være vitne til. Og så skal jeg si deg noe veldig interessant. Du vet, vi skriver i dag år 2025. Mens Israel skriver sin tidsregning 5786. Det det som Israel opererer med. Men i dag så Israel, rabbinerne, kommet til en annen tidsregning. Det mange forskjellige måter å regne ut på. Den gregorianske kalender, den julianske tid, måneder, soler, meierfolkets soler, skudder og så videre. Men rabbinerne i Israel kommet til at de har mistet 202 år som ikke de har regnet med. Det 70 år når Israel var i fangenskap i Babel, og så det altså 132 år med alle de ugudelige kongene etter kong Salomo. Altså til sammen 202 år. Og når du legger det til, så kommer du fram til 5988. Altså da det bare 12 år igjen til år 6000, altså millennium. Og da det gått 120 jubelår. Et jubelår 50 år siden skapelsen. Altså 120 jubelår gått ifra Gud skapte himmel og jord. Og da står vi foran 12 år før det 7. årtusen begynner. Jeg tror vi inne på meget interessant, og hvis det stemmer at det bare 12 år igjen til år 6000, da vi inne på mye profetisk som jeg skal la ligge for ikke å være for spesifikk. I stedet for å beundre og takke dette folket, har de blitt møtt med fordømmelse, motstand, og mye kunne vi trekke fram. Men, jeg nevnte i går, og jeg vil komme også inn på i dag, tenk på den 7. oktober for snart 2 år siden i 2023. Det vil stå som en sorgens og en smertens dag for dette folket, hvor disse 1200 ble massakert uskyldige mennesker fordi de var jøder. Massakert på en av de mest grusomme måtene. Her var det
mødre, her var det små barn, her var det unge, og her var det eldre. Kan vi fatte hvilken lidelse? Og så snakker de om Israel driver med folkemord. Nei, Israel var gjenstand for et folkemord. Og derfor er det viktig at du er klar over det som skjedde den 7. oktober. Denne dagen hadde Iran, Irak, Jemen, Hamas på Gaza, Hezbollah i Libanon og Syria, seks forskjellige hold hadde bestemt at de skulle slå til denne dagen, men så slo Hamas til litt for tidlig denne morgen, og de andre klarte ikke å samkjøre. Og hadde alle disse slått til på en gang, skal jeg si det hadde blitt et blodbad nede for Israels del. Og så ser vi da at verden skjønner ikke hva Israel har stått i opp igjennom tidene, men jeg vil understreke for oss i kveld, det Israel har stått i 77 år, ifra staten ble gjenopprettet den 14. mai 1948, det har vært en kamp mot den islamske verden. Derfor vil jeg si til deg, Israels kamp i dag blir Vesten, Færøyene, Norge, Europas kamp i morgen. Det bør du legge på hjertet. Så vi lever i veldig interessante tider, og veldig spennende og høydramatiske tider. Mye kunne vi ha løftet fram, og da vil jeg, du skal være klar over når du ser på dette, legg merke til hvordan de siste årene så 613.000 tatt liv av i Syria. 380.000, det kommer opp i 400.000 nå, tatt liv av i Jemen. 240.000 tatt liv av i Afghanistan. 500.000 tatt liv av i Sudan. 300.000 tatt liv av i Irak. Og 62.000 tatt liv av i Nigeria siste tiden. Og verden bryr seg ikke. Vet du hvorfor det? Det ingen jøder som involvert. Ser du dårskapen? Ser du hva Israel står i? Så ingen protester, ingen kritikk, fordi at jødene ikke involvert. Og så ser du da, lagrene på Gaza, de sprengfulle. Men det Israel som får skylda. Og nå skal du høre noe tragisk, hva FN bestemte her for noen måneder siden. FN har en line, en linje, når de skal komme inn på om det sult og undernæring, så har de en limit på 30. Men når det gjelder Gaza, har de senket den limiten til 15. Og dermed er det klart, da kan de virkelig kritisere Israel, at det må være mye kaotisk på Gaza. Men det mat nok, som jeg viste i går, der bilene kommer inn, men Hamas stikker av gårde med dem. Hvem var det som startet Gaza-krigen? Det var Hamas. For han vil ikke si det, terroristene på Hamas. Hvem det som holder disse gislene? Det Hamas. Hvem det som stiller maten? Det Hamas. Hvem det som ikke vil være med på våpenhvile? Det Hamas. Hvem det som media anklager på denne bakgrunnen? Det Israel. Kan du tenke deg? Og hvis du da ser på neste karte, tenk på de 1400 årene som gått siden islam kom på banen, så har islam tatt liv av 170 millioner av sine egne. Skjønner du hvilken åndskamp som raser? Og jeg må jo si, når du ser på det kartet der, her ser du den broa som var full av protest i London mot Israel. Men når 5000 druser ble tatt liv av denne herren inn i Syria, det var ingen som protesterte. Og en politiker som sitter i Oslo, han sier, NATO burde bombe Israel, sier han. Kan du tenke deg? Derfor ser vi hvordan denne kampen den bare tilspisser seg.
I 1967 var det en mektig krig, den varte i 6 dager, og det var en utrolig krig som overrumplet hele den arabiske verden, spesielt med Syria og Egypt. Og så hadde vi denne berømmelige 12-dagerskrigen som Israel hadde mot Iran. Ingen kan forstå hvilken genistrek begge de to krigene var, men Herren, han har overblikket. Jeg skal ta fram en annen profet i forbindelse. Det andre tegnet som jeg skal løfte fram litt, handler om det antikristelige makt og system. Og da når vi går til Daniels bok, så finner vi, jeg blir begeistret når jeg leser Daniels bok. For en flott mann, ung mann, innvidd til Gud ifra ungdommen av. En helstøpt, salvet. Og hvordan denne ungdommen stod rakrygget, gikk ikke på kompromiss, var tro mot ordet. Han hadde et utpreget bønneliv, som jeg må si til etterfølgelse, denne unge, flotte mannen. Når englen Gabriel skal beskrive Daniel, så sier han i Daniel 9, vers 23, Daniel, høyt elsket av Gud, sier han. Og Ezekiel beskriver Daniel i Ezekiel 14, vers 14 og 20, så sier han, Daniel, et eksempel på et rettferdig menneske. Daniel fikk mange syner, han fikk mange åpenbaringer, og derfor sier vi, Daniels bok, det verdenshistorie som skreven på forhånd. Og det interessante med Daniel, når du leser Daniel, det andre kapittel, der får Daniel se dette mektige gudebildet. Og han får se hodet er gull, brystet er sølv, rundt livet så er det kobber, benene er av jern, men føttene er en blanding av jern og leire. Og det som Daniel får se er disse 4 mektige verdensriker. Og når du ser disse 4 mektige verdensriker, så vær klar over at disse mektige verdensriker, det babylonske, det medopersiske, det greske og det mektige romerske riket, alle disse 4 verdensrikene, de falt og gikk til grunne fordi de løftet feil på Israel. Er du klar over det? Grunnen til at de gikk til grunne, de løftet feil på Israel. Og Daniel, han får se, når du går til det 7. kapittel, så får han se 4 spesielle dyr. Han får se det første, som hadde løvevinger. Det var likt en løve med ørnevinger, det det babylonske. Det andre, det var likt en bjørn, det reiste seg på den ene siden, det var det persiske, altså en del av det som det iranske riket i dag. Det tredje var lik en leopard, det hadde fuglevinger på ryggen, og det var det greske. Og så fikk han se et 4. dyr som var fryktelig, forferdelig, og det var overmåte sterkt. Og da han får se dette, så er det viktig å være klar over verdensrikene blir fremstilt som dyr. Og da er det rovdyrmentaliteten på verdensmaktene som kommer fram. Og da er det viktig at du forstår det 4. rike Daniel fikk se, det var annerledes enn alle de andre dyrene som hadde vært før. Og det at det var annerledes, det betyr at det står for destruktive, nedbrytende krefter som vil prege de siste dager og endens tid. Og dette dyret blir beskrevet, det var fryktelig, det var forferdelig, og det var overmåte sterkt. Og det hadde store tenner, det åt og knuste, og det tråkket ned. Og dette riket hadde stor, stor innflytelse. Hør, dette riket var, men dette riket skal komme igjen. Og vi ser dette riket fungere i dag, i denne verden. Og da vil jeg understreke for deg, og nå skal jeg vise deg noe. Jeg tror jeg bare viste noen av disse bildene, men jeg skal sette det i perspektiv. Du vet, i fjor hadde vi OL i Frankrike. Tenk at OL begynte med å harselere med nadværen.
Da våknet den katolske kirke I Frankrike. Og hva skjedde? OL måtte legge seg flat. De mente det var skikkelig hasselas, det som de drev med. Men en ting var åpningsseremonien, for det var mye hasselas. Men nå må du følge med. Hva var det som skjedde på avslutningen? På avslutningsseremonien var så tydelig fokus på det fjerde riket med det destruktive som kom til syne. Hvor mange så OL-avslutningen I fjor? Ja. Og det jeg nå skal vise for deg det veldig få som har reagert på. For hva var det de fikk se? De fikk se djevelen, altså Lucifer. Han kom dalende ned som en stjerne. Og det ble sagt at nå han kommet. Og hvordan øynene skulle være rettet mot ham. Og så gjør han noe. Han tar et flagg og planter I jorda som en proklamasjon. Og hvilke farger det på det flagget? Det det israelske. Ser du det? Dette flagget planta ned som en proklamasjon. Og hva skjer videre? Tenk at avslutningsseremonien viser dette. Se hva som skjer videre. Det som skjer det at det kommer fram tre personer. Den ene, den franske profet. Den andre, antikrist. Og så ser vi djevelen selv, Lucifer, der I midten. Om ikke det nok, så kommer det fram et nytt bilde av en hodeløs engel som representerer forfølgelsen av de kristne under trengselsperioden. Kan du tenke deg, OL-avslutningen viser et sånn et bibelsk perspektiv av det jeg nå preker for deg I kveld. Og de fleste som så det har ikke reagert noen verdens ting. Om ikke det nok, så ble det senket ned en ring. Og denne ringen som ble senket ned representerte makt og djevelens Lucifers kongedømme som nå ble etablert. Og så heiser de denne ringen opp for å vise nå Satans rike komplett over denne vår jord. Om ikke det nok, så viser de altså de fem verdensdelene vi har over verden. Og så finner du midt I, finner du verdensmappen, hvor Israel lokalisert, og det blinker et lys som gjelder Israel. Og så avsluttes det med at Lucifer blir løftet opp og tilbedt. Og dette kan du lese om I Åpenbaringsboken 13, Åpenbaringsboken 17. Og da vil jeg si til deg I kveld, du må være steinstokkblind. Du må være døv hvis ikke du skjønner hvilke åndsmakter som I bevegelse. Amen, skulle du ha sagt nå. Du på vekkelsesmøte. Hør, Europa I dag klar for antikrist. Europa kaster Gud ut. Europa invitert Babylon inn. Europa eksponerer satanisk tilbedelse. Europa eksponerer liberal livsstil etisk forfall. Europa promoterer globalisme. Europa I dag meget anti-Israel. Jeg skal si vi inne I høyprofetiske tider. Hvis ikke du blir sjokkert av det du nå hører og ser, da du iskall og trenger virkelig å søke Herren og be om nåde I kveld.
Det är tid att känna att Gud vill ruska tak i dig. En av de stora väckelseförkunnarna i Amerika som det är ingen som har något vondt att se om denna mannen som gick hem till Herren för 5 år sedan. Det var Billy Graham. Han blev tätt på 100 år. Billy Graham blev spurt när han var 95 år gammal. Så spurte Billy Graham, tror du Jesus kommer snart igen? Vet du vad Billy Graham sa? Det må han sa. Han nämnde inte Israel. Han nämnde inte antikrist. Han nämnde inte krig eller jordskjelv. Han nämnde inte hunger. Han nämnde inte stora katastrofer. Men han säger, när jag ser det etiska och moraliska förfall i Amerika, i Europa, utöver världen, då skönner jag vad den profetiska klockan fortäller. Vi är inne i en tid där vi verkligen förstår, vi är inne i Noas dagar och vi är inne i Lots dagar. Och Bibeln säger, kom Lots hustru i hu. Och som Noas dagar var, så ska människosönnen komma vara. Och det är detta vi står mitt uppe i. Och jag måste säga när det gäller pride, så bär pride-bevegelsen, de bär namnet med rätte. För pride, det är engelsk och det betyder stolt och hovmod. Vilken stolthet och hovmod de lägger för dagen. Men det ska du vara klar över, att när du läser Daniels bok, vad säger Daniel? För antikrist vill vara en av de som verkligen hejer på pride och det lovlösa. Vad står det i Daniel 11? Guden som hans fäder dyrket brydde inte antikrist om. Och så står det, heller inte kvinnans lyst ga antikrist makt på. Vem är det antikrist lägger sin älsk på? Jo, det är andra manfolk. Så du skjønner Bibelen placerer inn en tid hvor vi ser det fjerde rike som legger det ene etter det andre under seg. Og da er det viktig å være klar over hva Efeserbrevet 6 sier. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskene i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Her skal du se bildet av en flott kar. Fantastisk fin mann. Flott kristen, professor. Han säger, Guds folk är en provokation mot den moderna ideologiska staten. Och så nämner han, och då vill jag säga till dig, vet du vad jag gläder mig över? När jag ser idag i Norge, där är en ungdomsväckelse på gång många städer i Norge. Ungdom som reser sig. De vill ha det real, de vill ha det verkliga. De er ikke så opptatt av lys og effekter og røyk og så videre. De vil ha forkynnelse. De vil være med og synge. De søker Gud. Og denne professoren her, han setter ting på plass av Guds folk, Guds menighet, er lyset og saltet som virker mot forrottnelsen. Og da skal jeg gå inn for landing. Jeg hadde mye mer på hjertet, men jeg skal gå inn for landing. Da vil jeg si til deg, se hva du ser der. Daniel fick se detta mäktiga bilde. Det var ju fantastiskt. Men vad fick Daniel se? Han fick se där blev lösna en liten sten. Och den lilla stenen som blev lösna, den traff det mäktiga bildet. Och det knustes, för fötterna blev knust. Hjärnet knustes och hela det mäktiga gudebildet, det ramlar samman. Vem är denna stenen? Det är Jesus. Han är snubblesteinen för Israel. Han är hjørnesteinen för menigheten. Han är den knusende sten för det antikristliga system i tiden. Så du känner, vi hör till det seirende rike. Jesus får det sista ordet. Och han ska föra rätten fram till seier. Halleluja, skulle du ha sagt nå. Det är bara så försiktig. Men det skulle verkligen ropt halleluja, för han får det sista ordet. Han har överblicken och han ska föra rätten igenom till seger. Så vi ska låta gå krigen ligga
Och vi går tillbaka till detta bilde som är väldigt glad i. Det är det mittaste kors som blir avgörande i Mittösten. Det är det mittaste kors som blir avgörande på Färöarna. Det är det mittaste korset som blir avgörande för hela världen. Och när du vänder dig till det som skedde på det mittaste kors, där får du nåde. Där får du tillgivelse. Där får du hjälp. Och där får du hans miskunnhet kommer emot dig. Så dag och timme vet vi inte. Vi har ingen garanti. Han kan komma ikväll. Och därför vill jag säga till dig, är du reseklar? Är du klar till att löftes med den dagen Jesus kommer igen? Herre, vi ropar till dig. Säg nåde till oss. Förbarm dig över oss, Herre. Vi känner nöd när det gäller världenssituationen. Men du har överblicken. Vi ser när synden blir fullmoden så föder den död. Och vi känner nöd, Herre, också för Färöarna. För du har ett önske. Och du har ett mål för Färöarna. Att alla människor ska bli frälst. Hjälp oss, Herre, att ditt önske och dina mål för dessa öarna må bli våra mål. Att du vill gå på hjärtebesök, Herre. Tala till människor. Därför ber jag ikväll för de som är kommit in och har lyttat till ordet. Att de må ge nåde och respons, Herre. De som ändå inte har sökt dig. Och jag ber, Herre, för de som har kommit in i likegyldighet och slöphet. Att denna kvällen ikväll blir ett vändepunkt. Både de söker dig och ropar om nåde. Säg nåde till oss, Herre. Säg nåde till oss. Vi känner indalig nöd, Herre. För bönnebarna som ändå inte är kommit. Vi känner nöd för de frafallna. Vi känner nöd för hemmasittarna. Det är bara du som kan röra. Och vi vet dagen kommer och du ska rysta nation efter nation. Och därför ber vi, låt dig få uppleva att de blir rystet av din nåde och vänder sig till dig. Amen. Vill musikvänner komma fram? Och sångarna. Nå som vi ska gå in i avslutningsminuterna. Så är det viktigt att du är klar över. Jag har som pastor genom många år viet många äktepar. Och det är lika flott varje gång att vara med när vi har brudevielse. Men när vi står där och jag spör först mannen, vill du ha hon som vid din sida står? Så svarar han ja. Vill du älska och ära henne i goda och onda dagar? Och han svarar ja. Men så spör jag bruden. Och när hon också svarar ja, så kan jag erklära dig för rätt äkta folk att vara. Hör, Gud svarte ja i det Jesus gjorde på Golgata kors. Han väntar på ditt ja. Och när du svarar ja, så blir det kontakt med himlen. En ny ånd flyttar in. Ett nytt liv föddes här inne. Tänk vad du är välkommen till. Må Gud välsigna dig. Nu ska vi först synga tre kor. Och vi ska synga det på norsk. För det är så enkelt. Det ene är halleluja. Det andra är Jesus lever. Och det tredje är Jesus kommer. Och nu reser vi oss upp. Och du som är söker Jesus ikväll kan ställa dig fram här. Du kan gå in i bönerummet där. Det är vägledare som vill vara med och betjäna dig. Men du har en gyllene anledning. Icke låt denna ledningen gå där förbi. Kom nu och sök Jesus i denna kvällstund. Halleluja, först Gedur.

Vi synger halleluja en gång till, och när vi synger det så går du ut av bänkraden och så söker du Jesus ikväll. Först och främst, du som ända inte har sagt ja till frälsningsinbjudelsen, du må komma nu. Sök Jesus ikväll. Han står här med en öppen famn. Och du som är kommit in och vet det ville vara gott om du bad för mig. Ja, Jesus han är här för att möta och för att fylla. Gud välsigne dig.